فإنه ملاقيكم يلا نينا دي بنين دي داو دي نينا موم دولين داق دنين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نون ديف مو ام فيزا نون ديف ريك مو ام فيزا كين مون تي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom moo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ni ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mout ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fu la neex noonu lay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mout coow li bari nag coow li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka almawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet si ma wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax na ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat ma bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextamu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuxa axadin illa an ya'dana allahu taala bi mu ne ko sañuma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di déey malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul mawt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn mënu koo fatt ba yowm alqiyama moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan ma delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararat almawt mu ne ko yow
sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat. Mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi der ba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem.

barakallahu lolu lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muni fiddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayiko ko yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashaddu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkal fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukurat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc geek ni ma amee yërmandeek cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukurat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukurat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na ñextanu dee dellowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visité safara su ko defee ma gis ankaal yaak aglaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jimb ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde maanit nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg raal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaam ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko
nek nak nga xamné mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubi len buntu ya ñu dal di dugg dañu duggé yent yalla idrissa xol doxalam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaaka mi neko dama bëgg jëli samay dal la nax dama ko fatte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn yalla daldi yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atti leen bi malaaka mi ñëwee pour atti leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nañ ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

Yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñini mo ngi asamanu ñentel fofu la nek ak malaka ya difa jamu boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaka yi de nga mam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaka ya ko yalla bolel leg leg nak mu and ak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen ñi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñi ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñom ñi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma am na nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk ba jugunti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mu ngi dund fi ci ko suuf deewu bu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mi ak yonent yàlla Issa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li ñu mën a jële ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax cheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspectif ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi mul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defe kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne duñu

العمر ضال، العمر ضال.

ورقة

الدنيا هم الأهل والكل هلبي دهت وحل يا دنيا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جورجي ñu sant yalla di dimbali ko ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank. Képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. May seedene amul benn bur bu dul yàlla di seedene Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo mu di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la. Histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci histoire bi ñu nuyu Galo Meng ca Tiwaawon di bég ci ni mu fay dale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Alioune Badra Anne. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatu lkitabi lmubin inna anzalnahu quranan arabiyan laallakum taqilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alquran وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتي ديكو تي نتي لين بوم تي ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو. ناخ القرآن dañu di wax ni netali bi may netali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamiñ rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko netali, waaye daf ci am ak waaru boo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal, ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf tudde na ko ahsan alqisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ni histoire yi ci biir alquran yépp rafet nanu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Ñu ne li tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi lcafwi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني لي تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax Youssoufa ci bopam def ci jëflanté ak ay mbokam jëflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé ba jël ko sank ko yalla doolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekku ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenebuma lol du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi Youssoufa am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem fetti ko ba ken fam rayuko mu muju nek bu yif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni moy Youssoufa mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi Youssoufa jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy Youssouf ñu né Youssouf Yaqub mu ko jëf Yaqub Ishaq mu ko jëf Ishaq Ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax né Youssouf sepp la ci mam Ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam Ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cieur benn cieur bi mo dene lepp luy jif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabiy itam ci mom lañu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay imamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahim moko jur kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa cieur su li ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam e dañ ko dakanté lé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bu dappato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitam tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek xif nga wala ngay nasaran ya nga joge ci mom mom nak ibrahim mom nak ishaq ko jur ishaq ibrahim ko jur kon ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel da na ko meuna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جلنا انت أبي هريرة رضي الله عنه من يننت بصلى الله عليه وسلم دان وخن كتاب تكينا خمينتني كتاب دمو كجور كتاب دجورك كتاب دجورك نينو كوكو مو يوسف ميغا خمينتني يعقوب مو كجور يعقوب إسحاق جورك إسحاق إبراهيم جورك motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fi masanu tuddé Youssoufa muné borom bayu teddi ndax ay bayam yépp dañu nek ay yonent ba paré tedd ñu waxtalafu fi ma'na ismi Youssouf nit ñi nak am nañu wuté ci turu Youssouf ndax ñi dañ né
tour bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li upp ci fuqaha yu ñom li ñu japp modi tour yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñu ne ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon ni jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takalé ak way juroom duggal ko ci tenbe ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom la ñu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljumu gent ko ko jaxal bimu xeyé mom yusuf metti na genti ki bayam wante bay bi bimu ko fekke muy nelaw dumu yewu mom yusuf da fay yewu andu tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaqub laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat waqad ashraqat minha an-nur فاستنارت النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت أحد عشر كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دي باي جسنا نبنتي أسمان يب أبيكونا جسنا لير جي إتم دي باو فنك فن لير لفي جوجي نين بيتي لير ناني مونتاني لير ناني نين إتم جيجي رفت نين سب دوشي إتم ci bawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak jinn bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom neena mom mu melni dañ ma solal benn mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bima ko solé gis na ni suuf ci dafa leer nañ ndax leeray mbub ma neena mu melni dañu dajalé ciabi suuf yépp jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi néna ci la gis na fukki bidiw ak ben néna ñu gawé ku jogi ci ko asaman néna ñu ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujjota bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin mu ne ko yow sama doom maa ngi lay yëgal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu baay ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax cheytaane dafa nekk noonu nit loolu ngeen ciy gis moo di ne cheytaane bëgg-bëggam yépp ñu ngi ci tàqale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu bitam bi gën a rëy moy takale ndax wax na ni mom firawna mom iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service waaye ñi ko ciy rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu fort mooy ñi ñëw ne ko takale naa diggante jëkkër ak jabar wala takale naa diggante doom ak wayjur wala takalena digënté ñaari xarit yu andon ngir yalla ñooñu dal lay takdir takal len ay graat yu am sol waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolou duko deglo so ne fexena ba diw njaalo lolou duko deglo so ne fexena ba diw sacc lolou diko deglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
ak diw takhaliko nen rek mu kontan mu melni kon beure bobu la shaytané di beurek ñu di dugg ci bir famille di len jaxass di dugg ci bir société bi di ko jaxass ba tax itam nit ñi dootuñu mëna té ant té yërmëne yalla mu ngi ci ant nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neene mbolo momu luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo ci bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu ñu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xola tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas mo gëné yusuf mënon na dag ay mbokam bayi leen ñu dem waye lañ koy togn togn yépp bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jax tak lolu bëglo yalla mu melni kon li bëglo sheytaane mom moy merlo yalla li bëglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay bëglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di bëglo sheytaane kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni ayyumathnayn jara baynahuma kalam fatalaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jikki xolo dox sen digeunte ñu takaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ndé duggu aljana moy ñëk duggu moromam momu mu xolo lu kon ñëk xolo manam xolo ba faré ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna melni ko yusuf alayhi salam nonu dal nako ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na bu duggu ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netalé yusuf wax ko niko fukki bitiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni wéré moy sayay ñu dalu jëmuna yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk ndax bo leen ko nettilé mën na am firange nekk ci ñoom firange gogu mën na leen joo ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netti genti gi bobu soxna si manam tante yusuf bobu mu ci biir kër gi te degg na ko goor gi wax bu mu ñew mu ne ko yow soxna si ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xale bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay fréram soxna si leen waaw waye amna jax jaxal bu ya ak bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dañ ni jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si wo xale yi ba ñu ñew mu netti leen ko bi ñu leen ko netti le nak fan tafakhat awdajuhum wa qasharrat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bi ñu ko netti le ñoom ñëpp ñu daal di mer mer mer mu foor ñu daal di wax ni ma uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawakib gayruna thumma qalu inna ibna rahila yuridu an yatamallaka alayna fa yaqul ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik bi ñu ko soxna ci net lay ñu mer ñu ne jant bi dal du kenn ku dul suñu bay wér du kenn ku dul yow mi di suñu yar bi di yo ne ko ñan ñu dul ñun ñun dal gis nañ ni doomu rahil mi di yusuf dafa bëgg dal nekk suñu bur ñun ñu nekk ay baado la loolu nak du fi amé sheytaane dal di leen di duggal ci seen biir ak kañam kañam ko bayiwu leen
te ñun ñep ñu d'accord ci ne li fi sus dal moy nañu fexal yusufa ray ko ñu wax ne uqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abib wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu yusuf wala ngeen yubbu ko sanni ko ci all bo xamanteni dootu gisati bayam dootu ko gisati su ko defé nak bu boba yeen ciofel ga bayam amone ci mom ciofel gogou dina wëlbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aisé no wala len sheytaane yekki wal ñu jël ko fas yeene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf amna ko opposé té modi yahuza nak daf leen gën ba paré ko problem xel nekkon nit ko bax bañu nandir ma di kompolo mu ñu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg ngir tefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na né yahuza mi sax ci ci mom la ñu joggé moy mamu jifi bu né yahud né yahuza manam giir yahud ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi moy mamu jifi mom yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom na alquran di wax né qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينس مدومي باي بلين راي يوسف نن كو جل سادني كو چكتين سو كو دفع توكي كتي سو نفا رمبي ديود نخ من نن كو فر يبوك سو كو دفع من نن كو يبوك بلين دفع جاي كو فر غور جبو تكو جيسة تبو كو دفع نيو نقل وائي راي دفع ديس ñu ne moom yahuza lool la wax ñu ne kon nag d'accord nañ ci xalaat bi nga xalaat bi xalaat bu jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy nañu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusufa rek la bëgg yusufa ni mu ko tafee ci xolam dafa ëpp bëggu yusufa sori ko benn yoon waaye gis ne ne kañaan gii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki yusufa yi nga xamante ni ñoom ak yusufa ñu bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan ku doy waar la ndax yusufa doom bàyyam yi yépp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñuy wax alxasan ñu ne ko ayahsabu almu'min fa qala lissa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa danga fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sala allahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonente bi sala allahu alayhi wa sallam daan na wax ne دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نت نجكين ينجي رامسي ورسي بإسلام بي كون دم لين جن نيكو جي نين دي نيكو جي موي نين فخب خجار سن خل جي تدو يالا أك جنب القرآن كون دم لكي نت دن باق بفره أم خلو إنيان فعند ذلك أشبعوا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu compolo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu ne nak legui nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay legui nak amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax neen ne Robel moom moy taawu Yaqub ndax moom gëna mag ci doomam yi moom mo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bay de du leen wóolu mukk ci Yusufa ndax nim ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fajalu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yaday falamma ra'a yusuf اشتاق إلى اللعب معه فأقبل عليهم فقال إخوتا أهكذا تلعبون في ملاعبكم نيوي أقبلوا على يوسف بنيوي رك دانيو جبلوسي سي كير يوسف فك كو سي نيغام نين نيو كو فك موغي توك دي سابار يال نده بايام داف كو يارون سي جامو يال كوم بايام جامو كاتو يال لا وون داف كو يي دافا يارون يوسف سي جامو يال Yusuf nga tok rek di sabbal boromam e dañu wax ni mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alifan muska wal ibadatu tiflan wa hakadha nujabaw manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni non na jaamu yalla te bam koy min bogo xale bu ndaw la kon lolu mën ñu gis ni yaronte yalla Yusuf itam ni non na jaamu yalla te bam koy min xale bu ndaw la kon kep koy ko bax dañu ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekkente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jaamu yalla biñu ñëwé ñu fokk mom fokk mom diko taccul diko wayal ba mu contane daal di ñëw ni leen waaw ndax yeen ni ngeen di foyé su ngeen génné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di fooy moom Yusuf moo wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko wan kanam bu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol moom la philosophe ba doon wax ne axaafu diban bi wa ci insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa fekk duggul lugul am ci man pexe ba faagaagal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgi ma

الحمد لله رب العالمين الحمد لله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بن سنت يلا جلجي النبي صلى الله عليه وسلم بيل جاي صحابه ماكي نيونم دلو سنن تي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني كونتيني سن تيم بي ني فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبكم مونيك اسوار بو ام سولو القران نتليكو تي گن جارافيت تي نتلي لولو تخ القران توديكو احسن القصص mu nekk itam histoire boo xamante ni képp kuy jullit mën nga ci waaroo. ñu gisoon ne ci atamu ji ñu génn waxtaanoon neen wallen ne leen yusufa am ngëneel bu yàlla def ci moom, ba ca gën a feeñ mooy cofeelu bàyyam ci moom, ba ca topp itam moo di gént ga nga xamante ni gént na ko, te gént googu wane ngëneel lu rëy loo xam ne Yusufa dana ko am ci avaniram. loolu defoon na ak kañaan ci ay mbokkam, gannaaw ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom, tàbbal nañu ko ci tenn. tenn ba nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam, waaye yàlla ak ndogalam sàmm na Yusufa bi jëlu fa bakkanam. mu mel ni kon ñu ne yemoon ci bi ñu jëlee Yusufa dugal ko ci tenn, waaye bi ñu jóge ci kër ga tàggatu woon nanu ak seen bàyyi, waaye la ñu sàttonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñëw fecc nanu wax jooju, ndax la ñu bëggoon moo di rek sànku Yusufa, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusufa indiwaat ko. mu ba ñu ko jaaree dugal ko ci tenn ba ba noppi ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi. taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet la ñu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi, pour ñu mën koo gëm ba du leen jëppi. ñu d' accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yor ak xar yi rey ci benn gàtt. su ko defee comme suñu woon nanu yére bi Yusufa soloon, ñu ne léegi nanu rey gàtt bi jël deret ji taqal ko, bu yeree taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nanu waaye tilg gaa ko lekk, waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen. suma rajau ila yaquba wa huwa qaidun ala qari'ati tariq yantadiruhum mata yatuuna bi yusuf falamma danaw minhu istasraxu saraxata rajulin waxid. ñu ne bañu dellusee fekk nanu seen bàyyi di yaqub xaar na leen ba sonn, ba bi nga xamante ni jant bi sona mu wajo génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci diboroon wi di leen séntu, ginnaaw si gën a gis ne ñu ngay ñëw. waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di daan ci suuf di yuuxu. Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am, ndax Yusufa daal ci lu ga nekk na ko. qaalu ya abana inna dhahabna nastabitu wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walaw kunna sadiqin wa hadha qamisuhu. ñu ne ko bàyyi ñun de dañu demoon rek doon rawante di yëg ci ko montagne yi di wàcc, ñu ngi bàyyi woon nag Yusufa ca suñu bagage pour mu ñu koy gardel. ndeke daal tiil doxe nañu gannaaw ba fàddu ko ba lekk ko, ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal. xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm, waaye nag mbubam maa ngi nii, xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm li ñu wax nekita ñoom li taxoon ñewuñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekkante ni dafa ne li muy wax du dëgg ci moom ñaare bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nekk e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gëstu kat yeek ñi def enquête ñaare dañen ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam na ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko te bu boba itam seen lay du dëgër ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran netti ni waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gey lañu ñëw ginaaw bi jënt bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci la lekk nako te lool nakari na len ndekete yo lool lepp dara amu ci neena yaquba alayhi salam neleen wone len na nga dem ñu daal di jël ngum mi jox ko mu xol ngum mi wul ba ci set xol ne len daal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mu ne man de musuma gis ti lu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu dunul xotekul ati ligi de lewet na lolu nak nek jam jam bu reey ci ñom ndax lu toll nit li di lek nit lek bu mu jeex te mu ma xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñom waxu ñu won dekk waye yentu yalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak sopem mu dal di xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqina an nabba akalahu fa ayna zib ihtuni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni delegue lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak tel ñoo ñep ñu dal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yenente yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ne ñun de suñu baye am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko jotton xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye te ñoo dem rek fekk yusuf ca ten ba mu daal di koy genné ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël ben ci ciirem yi yobul ko su ko defé dana xamné kon liñu ko wax deug la diñu waxé lolu da seen mbokk mu bax momu ñuy wax yahuza xolam daal di nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mulen ikhwata aina al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqdiranna ya'quba bima kana minkum ilayhi wala akunanna minkum aduwan ma baqitu mulen yeen samay mbokk ani wallere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci man ba jël ko duggal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaqub maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti gi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko tilu gi yow ko bam ne moddu japp ben til rek yobul ko bi ñu ñëwé yentu yalla yaquba ne leen yewi lan ko ñu yewi ko ci ligi wa ko ñew ba ci kanam am taxaw yentu yalla yaquba ne ko ayyuha dhib akalta waladi wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yow ci ligi ndax yow ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama dom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow ti ligi de don lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu teeli gi mu wax ni nit gi waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhibbun gharibun min bilad misr muniko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa aq bi jaw ginna ko ci sa aq bi jaw nela lekuma sa dom te itam dok ci man lekul sa dom muni itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rap yi bu duñ ko laal duñ ko jalkati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugu tumranke la ma ngi joge egypte yaqub nako ma adkhalaka ard kanaan lam nodon sa tank fi ci suufu kanaan lay wursi ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mune ko ci tole ay fi qarabatin li min ad-dhab azuruhum wa asiluhum mune dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon ngay gis ne ndike rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon nonu la fi tili gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doom mom waye mom lalu ci dara lepp lu bokk ci tili itam lalu ci dara nonu itam taxon na yonent yalla yaqub xamne doomam tila lekku waye benen pexé ci dug waye tila lek e waye amon na ak jaxlé té wax né ni malakul maut ku soppon yonent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirëm la wax na né malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma dem séti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla né ko jox na la ci ndigal mu ñew sét ci yonent yalla yaqub fekku ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko naxarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waaw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma fatu ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mun ko ruhu jam yépp nak xamna len te itam genn du ci recc te yegumako waye nak yegguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxon yanu ti yalla yaqub da di gessu domi nelen bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mun lena yen samay dom dal sen bakkan mo len nop ba ngeen def la len neex la len sop te mo ci jël sama dom sank ko te itam nubu mané da ngeen ko sank waye nak jël na yalla doxale ko sama digënté ak yeen dana muñ and ak yalla wax na ni itam ñu jëlé wax bi ci Abdullah ibn Abbas mu wax ni li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lutax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu liko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël kim gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yoon ci yalla yaqub xam na ne domam sank nañ ko waye xam na ne itam domam deewul ndax ci ndaki wax na ko ci wax yu wër malakul maut itam wax na ko ci wax yu wer waye ni metti yonent yalla yaqub modi tax
taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon yusufa di nek yotam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dé mom xamoon na xam gu wër ne yusufa déw ñu ne yusufa sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ci bañ koy songu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doom yi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan gogu nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dina leen ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي ليلة الدبر أم بين كرافان mu di ben njigu bo xamanteni ñu ngi joggé ci ben dekk bu ñuy wax Madiana mu di dekk yonent yalla Shuaib ñu joggé ci Madiana jëmoon Égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek et yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi et wuti kaw la et ba fajj fa problème nit koku day wone ne yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmoon té itam joggé Madiana jëm misra é dafa jubbu lool ak joggé Madiana jaar ci ardu Kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenen ci yalla Jibril dikté nako yonent yalla Yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm Égypte ñom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu Kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa ndox biñu ñëwé bi waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di dugal bagam yent yalla Yusuf ci la jappandiko nim ci jappandiko ci bak bi muy xecc di xecc di xecc ba bimu gisé limu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu da di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dadi koy jël nak dadi koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñom da nonu xalaat bokk kok mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di Malik ibn Ta'ab limu bëggoon moy rek aki mom motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokk mbir ñom rek ñoko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñom de len ko neug wala alquran di net li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulamun wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mu melni kon alquran natlinako natlin bu mucc ayib wax na dal yonent yalla yusuf tukki tak yi biñu ñëwé ba duggal seen baag jappu na ci baag bi biñu ko jëlé itam nepp nañu ko waye ndiki
yabuza mi nga xamanteni mo eppon tiofen ci doom yonent yalla yaqubi yabuza dawul jog mukk di nemme ko mbire yusuf waxna ne itam dan na def bis bu nek mu indal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yabuza dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la tay gis ngeen ne yonte yalla yaqub mom du muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yon mom dal kum responsabiliser nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ni ka bago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal ne wañé ko mom yahuza daal di dem ci frère yusuf yi wax le neena yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak légui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah ñu dañ ñew biñu ñewé nak fekk malikum nu ta'aru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ñoo mbokk yusuf yi daal di ñew biñu ñewé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw légui nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaayé ñu jënd ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxé lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ne loxoy yi mu nek yi muy tis ah mo uppi yeen ma ne loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp ñamram ñu lolu la alquran wax ne jaali nañu yusufa ci ñeeku yef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp gu tollok ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ñu séddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom non leen ko séddo waye dal jaay nañ ko ci ñepp bu ñak fayda e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs dirahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf aw ñëk gi dañ ko tuddu noon rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy na yusufa génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min azahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nanu gor jaay nanu ku baax jaay nanu ku yàlla bëgg jaay nan ku nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndiki jaay boobu ñu ko jaay yépp xikma yàlla la boo xamante ni du tag du tàqaliko ak jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ko sellee ne yusuf baaxi ne yusuf bu fu ñu ko mosaanu tudd yenent bi ne borom baay yu baax yi ndax baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mu noonu ñu jaay ko mu tumuraan gi nekk jàmm ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla namm ak lan moo def sabab bi wa qila as-sabab fi istirqaqi yusuf wa bay'ihim iyyahu an ibrahima dakhala misr fi ba'd al-azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa 'abaduhum khufatan mushatan ila arba'ati farasikh ta'ziman lahu wa ijlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim dina sabab bin tax ñu jël yusuf mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu rafet loolu yàlla def ci moom ay taranga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ni mooy maamam ndax ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ni mooy maamam
dañu waxone ne dafa mësa ñew Égypte bi mu ñew Égypte nek fa ak dir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ngax yenen ci mu nek ci lu Yalla bi nek ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahima kéro neena ay nit ñu baax ñu tuddu aduna ñoko doon gungé ci yoon bi waye dox nañ kilomètre yu bari té orman Ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoké dox Ibrahima war ndek ya wéetam nonu Ibrahima def xawna ko naqari tuti li tax mu naqari ko moy di dafa bëggoon Ibrahima and ak ñom dox li tax Ibrahima di war ñu ngi ci seen bop ñuy dox kon day melni Ibrahima mo leen gën donte mo leen gën sax bëggul ngeen ci feñ fofu mom mo ñu bëgg rek moy ne Ibrahima modest wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nak la ko ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñi def waye dana la natto ci sey sekk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk yi ginnaw bi ñu sante yalla julli ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julli ci ay ñoom ak sahabaam, delu ci neen ci seen tem biñu leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, di mu di istibaaru yonentu yalla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante kilbi bu ak yonent yàlla Yaqub, te kilbi gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàttul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moom mooy di mujj mooy, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne, moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaru lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaru lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaru. Te mu mel ni kon dañu koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu bu dee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la joti nugu waa. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki mo yoron walu nanu bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoron walu mburum lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku nako yoron man ñoom ñaan ñu nak def nañ dégga bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonent yalla yu musu fa di dugg ci kasso ba ñu and do ñoom ñett duggal do kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sijna fatayan mu melni kon yonent yalla yusuf ko dugg na ci kasso ba mu dugg ci kasso bi itam wa kasso bi yep gis ne nit ku baax dugg si na ci bir kasso ndax am na benn serigne bu ñuy wax qatada moom dafa wax ne balaghna anna ihsanahu kana يداوي مريضهم ويرحم حزينهم ويجتهد لربه وقد وجد في السجن قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم فجعل يقول ابشروا واصبروا تؤجروا ان في هذا الاجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما احسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بوبني وقتادة لأن يوسف كرون جفجف رفت لكبير قصد mune ndax ku ma tànn feebar ci biir kaso bi nee na yusufa mooy jóg di lobatal ay garab di la faj nee na ku ma tànn am ak njaqare nee na daf lay yërëm ba bokk ak yow njaqare ma nee na itam ku daan farlu ci wàllu jaamu yàlla la ci biir kaso ba guddigi yëpp daf ko daan naafi la nee na yusufa fekkoon na ci biir kaso bi aw nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna yaakaar topp na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu crist buñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génnati kaso bi mukk fa la ñuy deyee dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen njaqare yàgg waaye respa lii la leen doon wax ci biir kaso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen da ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg lu mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barki ñun sax yëgatuñu wetitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu la gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dencal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waa ji ne yaay kan yusufa ne leen man maay yusufa doomu ku baax kooku ñuy wax yaaquub di doomu ishaaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ta ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëbbasee ci kaso bi rek lanu def yusufa xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sago yusufa na leen nag ah ma gënki nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggan sama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen teey ci man loolu daf leen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoox ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom e li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj yusufa comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firil gént ba e mu mel ni kon dafa xaw a niru ne ñoom daal ñu ngi koy diin ak tuuti kon la leen yusufa doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañoo diin ak kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne ko inni ra'aytuka anni fi bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kana ka'su lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سيرفيسو بي نكو من دي داما جنت جيس مومن داما نيك سي بن جاردين مومن داما نيك سي بن تاتو غرابو ريزين نينا ما تاغ فا نك نياري تيغو ريزين نينا بيما كو ويتي نك nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la lakk katon googu nag man di biig dama gént mu mel ni damay yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga firil ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax Yusufa itam te wocca saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nettali na wax ne ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa qaala ahaduhuma inni arani axsiru xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلين وحنا لن لما لن دي خمال دع الموي نعم ونوي بريباري جي كرق ورين كو انجل في جي كسب جوخ لنكو منا لن وح نعم ولا موي دون واو منا لن وح بن بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مو جنن نيو كي دم يالا خمال منا ني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati wassahara ne ko lii jibalkat yi gisaane kat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagu kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te akseegul loolu itam jibalkat yi dangeen ko def ak gisaane kat yi Yusufa nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jibalkat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma le naa gis musuma le naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoon ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusufa nañ mekku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam
légui nak yépp fa bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabtu millata ibrahim wa ishaq wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يسنلن من دي مسما بوكو تي يونو غانيغا خامتيني گمو يالا تيتام دانيو ويدي الاخره ني امول ньоญو بوكوما تي سين يون جيگيوما لن بوكوما نيوم تي دار من ماغي توب يورون ويغا خامتيني مودي يونو ابراهيم دي يونو اسحاق دي يونو يعقوب té itam ñoom mësuñu bokkaale ak yàlla dara loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xéewal yim leen defal lu yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne naan yaa saaxibay sijn a arbaabun mutafarriquuna xayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب من لين دلاج نق أي الله يتخلقه يالله بينك ورس bi nek xaliss bi nek wing bi ñu bi nek dekk bi nek xair ak yeneeni façon yalla nak yalla yu takali ko yoyu ñu gën ben yalla bo xamanteni mo noté man lepp ben yalla bi no lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom ñu dégg la ëpp yër mëne ñepp di fajj aajo yi te fajj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yéex yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi yi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa ngi leen di ñegal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kafa bi qaala yaa saaxibay sijn أما أحدكما وهو الساقي فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما عناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه yéen ñi yéen ñaam yi nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi lay yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan et ñetti ci gurégin yi nga xamante ni daggoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place
mu ne baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañu na jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko lolu mo di ne dessé nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jéxé dañu lay jël ci ray la suñu baye nak dañu la sanni buñ la sanné nak ay picci ñoy ñew di nek sa bop ne ko lolu dal mo doon seen gënt gi Abdullah ibn Mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'a wa nujarrib 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune Abdullah ibn Mas'ud mo waxni bi nga xamanteni yusuf firin na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ni dal mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon seetlu sax yalla bakkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yobbu ko delawat ko ci param keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yobbu ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi as-sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani nonu la ko alquran nekkale waaw mu melni kon yusuf bu fekkente ni féré na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban kooté leen duggal ci kasso bi bu féré genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi mo di ni dafa amon ben mboro mu nekk ci Égypte contre bour bi fexé né ñu nekk pour ray bour bi mënu ñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajal ñam kon lak ka to mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari da leen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jël xaaliss bi waye biñu démé ba ci digg ba mom serviteur bi kiko don xelil muy nan mom dafa dem ba jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu ngi koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal mëna tulé supporté di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yépp limu ba ni mu bare waye gisatu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak ka tu mburu bi nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mo am e biñu dañé nak bu bur bi wara rer ñu tajal ko rer mu wara rer e bur bi tag ci mburu mi nak dem bay sax service bi dañ koy wax ne e bur bu lak nak ñam wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek da nga dé mo nak ka tu mburu bi itam dal di né bur bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan ji bi mu la jox nga koy nan daf ko toké waaw légui nak bur bi dal di jaxlé dal di tek ak mburu mi dal di tek itam ji bi la ci dara waye mu wo lak ka tu mburu bi ba mu ñaw mu né ko mburu mi nga ma jox lé ko mu la ko né du ko rek na xam na né def na ci lokon mu e ki nga xamanteni mo koy jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga nan ko moom mu jël ji bi naan ba kolam fees ndax def ci dara lu bon ah bur bi nag ne kon ñii nan ma leen yóbbul ca kasu ba dencal ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kasu ba yuus ma leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom bi yuus ko firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def motax serviteur bi ken rayu ko waye lak ko tumbur bi mom ray nañ ndax lamu naron moy ray bur bi
mamani e mom serviteur bi bu met genn kérok ci kasso ba pour dem delu wat ci place bi yusuf fa wax nak mom yusuf daf ko wo bu mu ñew wuté man de li nga bëgg modi so demé ci bour ba nga né ma ngi ci kasso bi pour mu bañ ma faté ndax soko fatali wu rek man na ma faté té kon dana fi yag né ko nak defuma dara dañ ma fay duggal non rek pour dalal fitné ci légui nak so demé nga fatali ma nek mom yalla merna ci lolu ndax yalla amna lo xamanteni duko tawé mukk nitam waaw yalla nangul benn yoon nitam diko faté waaw jëmmi li yeuf fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natt yusuf mu gëna yag ci kasso nak yanti bi sallallahu alaihi wasallam watna ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mune yalna yalna yeeram sama mbokk mo yusuf mune ko bu di wona batam bobu mo wax yobante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo di ne dafa fatte yalna jël doomu adama doxale ko ci digante mak non motax mak ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu dhunub manam nike fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou dafay doli sen bakkar kon nonu dalen ko fu meuna deggi motax net li nan wax ni jibril alayhi salam net la wax ni jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa yusuf bi ñu ñewé yusuf xamné nako xamné ni ki e jëm na ci mu net dugg ci kasso bi waye nak du nit malaka la jibril léegi nag mu ne ko yow mbokk mu bàkku lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kasso bi looy wut fii ak yow ni nga sellee yow jibril ne ko yow kon laa ki def sell

Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي جنا بن سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جنا سنانك فسيني متلتي إسوار ينتبي على يوسف عليه السلام موني تي أجمدي ويسو يتلون تي يوسف يمدمي بنك بور tayitam fekkon na lu jitu muy nek bur ak sabab bi bokon na ci gentu bu nga xamanteni firawon nako bur bi tam waxon ko ne ko dina am juroom ñaari atu bekko yo xamanteni juroom ñaari atu na tangé koy jitu juroom ñaari atu na tangé yoy nak biñu wesso yalla dogal juroom ñaari atu bekko ri ñew aduna bi yep yep ko waye égypte yebu ñuko ndax yonenti yalla yusuf momo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib mu melni yonenti yalla yaqub mu ngi dëkk woon kanaan yalla dugal nak ñoom itam da ko bisonal leen amuñu dara lu mu dundé mu yebaloon nak doomam yi na leen dem leen ci égypte su ngeen da ngeen buur bu baaxa nga fa dana leen dimbali ci walu dund ñu jëma fa tuuti xaalis ñu ñu ci dëkk bi pour jënd ci dund waye bi ñu ñëwé fekk na né seen mbokk moom ñuy wax yusuf té ñu sanni woon ko ci tenn ba yusuf moom mo fa falu buuf bi ñu ñëwé nak fekk na yusuf xamé na leen waye ñoom xamé wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ikhwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun waye biñu ñëwé yusuf amna lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yeen daal sama xel daloo ci yeen dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk ñëwé ko déedéet ñeneen ñu ngi dëkk Sham ay sàmmkat leen bekkoo bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour si dund waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenente la tinit ku baax la yusuf na leen yeen ñaata ngeen li ko ñu fukk la lu woon ak ñaar yéen ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkee nag ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fadd ray ko fa kooku yusuf leen ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ne ko léegi fukk lañu mu ne leen fukk ngeen ana ki leen fukkee rek benn ñu ne ko ki ñu fukkee lak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne ki la yàlla kondil ko moom nag la suñu bàyyi jël tekki itam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Shamaon Shamaon nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul mumbinin fa
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بنا خمنتني دفعنا لن دمو موخناك بكني كمي ممبور بنا لن أنا الجنو أن دالنك دونك جند دمو بول دول لن كتي سن بغاج نخ نمارغل نيوم يوم يغبل لي تبو ألقي تنبين دي نيو خيني دوتو نعمتو لنيو جندتي دمو lolu nak taxone ñoom ñu dem and ak alal ji waye yebbu ñuko bañu ñëw ba ci seen baye dañ nako baye dañu nako ñun day wax deug yalla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak lañu jaaxal neena dal buñu day ñëw nañu and ak ben yamin lay bi nak ñaleen ñu waral lolu ñu netti ko ne ko dal wax deug yalla dafa ñaawon jot ci ñun tegon ñu ay espion ay wayu dal lañu tegon e biñu waxtane ak mom nak pour bëgg lu gëna woor la tax mu ne dal ñu ko indi ben yamin bay bi nak yeen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax da nga leen mëna te wolooti ci sama doom ji ñuy wax ben yamin lu dul dama ñaké won pexé nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñuy wax Yusuf mo melni kon Benyamin ñu ngi jema fexé ñu ko jëlé ci seen bay wayé nak seen bay ci bopam mom am na itam ak jaxlé ndax fokk mu jël Benyamin bolé ko frère bi ñu dem té loolu itam defon na ci mom ak tiss motax dañu diskuté gorgi daf leen leen man dal lima bëgg modi bala ma leena jox Benyamin ngeen dem ak mom fokk ngeen gënël ma watal ma ne da ngeen ëndu Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndu woon seen bakkan dana ci des yeen ñëpp ñu ne ko d'accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllërante ak ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi te ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam su ngeen gënee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyi la nag Benyamin ñoom nag ci leen gën nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu wara dem ak moom yóbbu ko Egypt waaye bi ñuy dem am na moom lañ yebe daf ne leen yéen samay doom mbolo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma bëgg nag moo di su ngeen dee dugg Egypt du leen dugge benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee xëyba mu di caractère ku ñu gis wekk leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii te moom la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min baabin waxidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa wama ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii pour rek daw ayu bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen chart bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex
ñaar bu neex la leen defaral ndax wajjal na leen ay ganaar wajjal leen yàpp bu bari defal leen itam boisson bu bari waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk leen woon ak benn mu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey et benn yaa ngi moom dafa toog moom sël ndax doomu ndeyam ji dafa faatu te moo di Yusufa maanaam tuumaal nañ ko ci ak faatu neneen dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy buur bi bu benn yaa ngi toogee ñu commencé reer xelam daw ca magam ja mu daal di commencé jooy Yusufa ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey ja nekkoon de moom laay bokk a reer waaye nekk fi dafa faatu Yusufa ne ko waaw kon kay bàyyil ma toog reerandoo ak yow Yusufa daal di toog reerandoo ak moom daal di wax nag frère yi ne leen ah kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy na la tax nag ma toog pour defal ko seral xolam li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri Yusufa ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñooy bokk tëdd mu ne kon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko noonu tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu te tëli yeleeg ko lu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Al-Zib maanaam maa ngi ko tuddee Tild mu ne lu tax nga tuddee ko Tild mu ne pour fàttaliko itam sama frère ba ndax dégg naa Tild moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom moo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam Adam nag ci xarab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tim nga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu indi woon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen Yusufa ak Zib ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni man mu nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko door wallaay baax nga gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dënn bi lu yàgg si gibat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nekk li fa frère yi jaar ak moom yëpp et benn yàlla itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lay yàgg ci néeg bi benn yàlla nag ni ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma taqaliko ak yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi segal man rek la ñàkk jooy ba sil maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naanee ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye kulti ni rek dara xawul man na jom lenen yalla dogal yusuf defé ko comme nam ko xalaté won dañu ko defé non nak ñu dadi len defal dundu sefal len seeni gelem ba mu fess li dem nak ba nga xamanteni genn na ñu dëkk bi biñu dañu ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu len tap moy gadd yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi dadi len di wax na len yeen de ay satti ngi ci seen biir taxaw len ñu na di taxaw liko woon ay satti ñu ci suñu biir waji ñu ko waaw mu ne dedes ñu satti nekkul ci suñu biir ñoom ay doom yonent ñu xam ñu lan moy satti xana xamu len ni biñu dugg ci ci dekk bi sax gëna ñi ni wax dañu tak seen gëmmi ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgg ñu lekk tolu kenn waaw ngir ma andu rek ak yar bo xamanteni suñu baye yar nañu ci l'islam mana ay satti ngeen de ñu daal di wañeeku bi ñu ñëwé ba ci palais bi nak ñu commencé nak di visiter ñi visité nak légui bagage car bagage dañu commencé di visiter et le jitu ñi visiter laaj nañ leen nañ waaw et suñu alal di ñu satti kuñ ko fekk ci yeen lan moy fayam lan moy atteem ñu ne ko xana atté ba xew ci suñu dëkk ñu ndi ko massa na sacc ba ñu xamne yow ya sacc dañu lay té yow mi ñu yow mi sacc ne kon képp ko xamanteni gis ngeen bagage bi ci mom na ngeen ko té bobu ñom et seen xel da mo ci ni sax ki sacc mën na nek ben yamin et yalla dogal itam ñu commencé ci ko gëna mak di vérité fu ñu wéré ci rek dañu gis dara ñi sét di sét di sét ba ak ci ci dem yamin yusuf ko ne ah koku day jarul set kon moom gone la lay ragal ne xelam du nekk sàcc ci jarul set mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du denc ñun du denc ngeen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu sa duñu ay sàcc waaw bañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léegee itam ñu mën fee dugg si te duñu rus yusuf ne kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daa di seet fa génnee potundaa bi bur bi doon naa ne ci biir bagage ben yamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëpp seen loos njëpp seen loos lu yàgg daa di siggi bi ñu siggee nag daa di wax ne ah yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusuf te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mais bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral et am na ci nag ay wax yu bëri waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc duñ ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gëm loolu yàlla xërëm la daan jaam mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet yusuf a sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba trouvé ne yusuf moom moo sàcc xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusuf am na yërmu ne ci maama pour bañ ëllëg et mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na ibrahima defoon rek et daanel xërëm yi ba pare et na xërëm yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusuf di sàcc ñoom yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee magam ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusuf doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi yusuf waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw neen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité neen dem waaye nag
buñ ñu gëste nañ ko rek té itam toga yu xalé bi fofu nekk seen altané kon lool mom moy wone ni day wax bu ñaan bu ñu wax rek ci ko jaxlé waye xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wécc leen ci walu ak ciacc ñu ñu ray nak dal jam légui nak ñu su ne kon ñu té xalé bi ñu ne ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mag la té mo nekkon ci itam donc ko mat té itam dafa chaxonté woni ak ñoom ñeneen ko indi wala suñu bakkan def ci kon su fekkente ni xale bi bayyi nañ ko fi loolu suñu gàcce lay nekk léegi ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi yus fa ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen jóoj ñuy wax rebel nga xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax faara yu baatam ak doole ñu nekk ci moom rebel daal di mer bi mu waree ne ko yusuf maa ngi lay yëgal ne soo bañi war xale bi dinaa yooxu te bis bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay na ko mer fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi rebel meree rek yusufa daal di yebal doomam ju ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa di jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaawee njort waaw mu daal di wax ci xalam ni kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu meree woon ci frèram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñoom daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi yusufa itam daal di lànk ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téye ba ñu demee nag ban la ba xam ne yusufa mi mën ñoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ni falam mastay asu munhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Benyamin ñëwul dana toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jëlu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët mooy daal mënatu ko ndax sànq moom yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu mat ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen man mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ji de sàcc na te itam li mu xam rek la mu mën a seede te ca seede na nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu et ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmu na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam et ñi ñu àndaloon doon wër si dund te ñu bokkoon ñun benn dëkk ñu leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dégg leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu an abaakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan abraxa alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilgaybi xaafidin wastabi alqaryata allati kunna fiha walcaira allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun waaye biñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daal di dellu si ci dëkk bi biñu ñëwee
jaxal won na lol ci ñu waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa dom bi kat dafa sacc waye ñu gëdd rek da di koy wax ne ko sa dom bi da wax te yalla sacc na bu bur ba ci ne ko nax potu ndam ba la saccion te potu ndam ba ne ko dalal nax or la legi ñu teyenam ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni metti na lol mu wax la lu waxoon rek neneen qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwa alalim alhakim mu ne sa mbakkan nag na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot yoon naam itam dañ yaa ni moo ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indi waa leen ma sax yusuf kon mu mel ni moom yaqub xelam musul dañ ci ne dana jëfe ak yusuf la ko def nag moo di ne gént bi mu firaloon yusuf xam na ne gént la koo xamante ni géntug dëgg la xam na ne itam lekkil ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul maut waxoon ak moom dëgg la loolu tax mu xam-xam go wër ci ne yusufa damay jëfante waat ak yaqub.

0: kon mom yaqub xelam dañ ñu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqari na lol mu ne an wona sama njaqare ci sama dom ji yusuf e bu ci daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub mar ga bu ba xole kanam ga doko gis mu daldi du moyu xale yi dug neegam tok am na par lol ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak ci fel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genne ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len juk len juk len ngeen dem seti yusuf te ngeen bañal nagu ci yermane yalla dem len setali moy yusufa ak mbokam te ngeen bañe nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indil yusufa indil ma mbokam e xale yi dal di jog nak pour dem seti wa ki yusufa waye bañi dem de demon nanu ak ñak pexé na xamone ñen ni yusufa mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jege nako lol te itam tollu won na ci e mum fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba di yusuf motax bi ñu ñewé delu ci wat egypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni da na mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom bañu ñewé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي لفهمني بني دوغسي عندك جاخلة قولن دباسي نيوني كو يوبون بي نيوني دكور بي لالنا نيوبو باخ لالنا يتمسو نيوبوكي tay nak ñew nañu indi machinist bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ko bëgg nak moy nga may ni dund bu bari té sarax ni ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenen ci dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñi jëfandiko sarax ba mu des yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfandiko sarax du lekk sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandiko sarax loolu ayé bi leral nako waye yusuf bin len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu na ci tiss fu jeegi dayo ndax gisatul ben yamin gisatul yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxle ndax xagn nañu sen bay ñaari soppem e benen bi ci dess itam keur ga amul ben dund motax biñu waxe ba talal ko seni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yoro tuñu dara ci kër fofu nak la xol Yusuf fa dawé mu feñu len fofu nak len feñu da di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defone mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko ko te mu ne ko du yow ya genné won paké bi mursima yeewu zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray da ci tiss ne mu ko jël dogal ko ci téne kenn ku ci nek mu wax la nga defone ñom lepp nak mu la jëndo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow ya yusuf yow foko mëna xamé yusuf da di len wax ne len waaw man ma yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci dëgnam ne ko nak yalla mo ñu xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon déna té kon ak kérok yow ma xiyam rek la ñuy dañ ci fofu nak ñoom ñep ñu daldi rus té wursay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu daldi ñatt seen loos xamatu ñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax loolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: ففوق نيوم نيب لي ريك لام واخ
0: داني نكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لكو دانيو جومون نيكون تي غير واي بالني بالني نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci boppam moo la defal ngeneel fal la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggul li leen yusufa tontu yusufa daf leen wax ne leen la tatriba alaykum la tatriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jappaluma len lu tol ni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jëgël ñun ñep ah fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo di li ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf yi ñu ci ak ñom yusuf na len jëgël na len ci xol bu seddu guy ne leen ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem mu ci dëkk ba mu ne waaw ñu mu def yu ne joy na la ba silmax ñu xarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamanteni soi la chemise bi mam ibrahima moo ko moomoon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour du sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won bañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi ci jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko et mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub légi nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu suñu won dum ma ndax mu bëm mom mom la ñu takal dérét yobbu ko jox ko baye bi ne ko tilé ya ko lek comme dañu suñu won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñoo fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nak bu mom la garder té mbu mom itam e xétu aljana mo ci nek ndax mu ma aljana lu jëgé mbug momu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare

ko féram yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi. mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain. mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis. su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci ardu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. ñu ne nag ay bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na la caa defal ak wér. moo di izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain. ñu ne ay boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na la ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a départ Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek Yaquba mu ngi ca kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man de dafa mel ni maa ngi yëg xetu Yusufa. man daal dafa mel ni Yusufa ngi may xëy. ah mbaadu damaa nar a gis a teg sama doom ji. ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw defe ngeen ne damaa naa lu ma wax ngeen teg ko ay waxu waxu mbóorënt waaye cay bu ngeen ma fenlowul woon. kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa tase danaa gisanteeg moom. et doom ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ca sa naag ga rek yow daal sa cofeel ci Yusufa moo dul dañ. loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusufa. kooku dee na fekk boobu xale ya départ nañu pour ñu indil ko chemise bi. te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom-ñetti fan la waaw. Yaquba yëg ci ak xet boo xamante ni mu ngi ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ne am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi. bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nettali ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am et Yaquba itam daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom moo indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man nga ba ñu dugalee Yusufa ca teen ba ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi. mu ne keroog naqar bi ma def ci sama bàyyi rëy na. mu ne wante itam ba ma ba ñu trouver Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ. su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil. kon naqar bi gënoon na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam mbégte bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feeñ na. kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusufa itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaquba. Yaquba itam gis na doomam jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteen bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi bi ne leen waaw waaye nag duma ko defa bum léegi ñaan gi damay xaar bu guddi àjjuma ca njël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan. su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ca kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayan moo itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaquba. keroog Yaquba bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte. et mu ne Yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza. mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy

moy buru egypte bi et amuzane ko dedet kele sa dom jela modi yusuf amou yusuf mo nek ci teranga ji mu ne ko waaw nga gis ne kon yalla ci bopam lu ne mom rek mom moko man et bu muy taxale ko ko yusuf ba ba ñu gisee digante bi matna juroom ñett fukki at et ñi soga gisee nga xamanteni kon et yalla lu ne mom moko man et biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak sama yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko way bi mu ñëw bay bi li la ko wax def ne ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bet ah ñu wona ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisewul fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaquba waxe ne ko ah man la tax ma la doon joy modi et da nga genn ci samay loxo te xawma won foy mujj da nga doon ada rek digante bi nga murtad fi nekk yéfér te soo ko murtatoon nekk yéfér yi yowmal khiyam du ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar lool rek moo ma taxoon di joy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk julit dee ci liimaan mu ne ko lool rek moo waraloon sama joy mu ne ko xamoon naa ne yowmal khiyam dañu fa daje waaye dama xamuloon ndax diggante bi yàlla cheytaani mën na la fee soppi nga mel neneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag e ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal yusuf ci taraanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala alarsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusuf gestoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma filloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn daneen la sujjoota ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii et moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaaya min qablu qad jacalaha rabbi xaqa وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البعيب لكو جنت جدي يالا أمل نكو خيوال جيتن جسناك ونكونك يالا دفن لما أي ترانغ بما جنمي تكسوبا ñu ne foofu lu tax waxul ne ba ñu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax yusuf tëb kon rek ne is axrajani mine sijna lu tax waxul is axrajani mine digga ñu ne foofu li tax yusuf def ko takkar bu man li an laa tax li an la taxjala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam fréeram yu rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon fréeram yu rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nett li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nett li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nettali wayjoo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye comme frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def ma may buur bum ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jële leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la et mu ne ni kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ko wér foofu nag wax nañ ne ci la yaquba jógee moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggul frère yusuf yi
te njumte bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nek njumte bu doy wa te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggul ñu ci la yaquba da di jox nak jëflu tenk yusuf top ci ginaaw e xala yi itam top ci ginaaw yusuf top toroxlu ak gacce ak rus yusuf commencé nak di jéggul yalla bay bi itam commencé di jéggul yalla xala yi nga xamanteni toñu nan yaquba da di talal loxom jëme ko ci bo asaman dadi wax ni allahumma ighfir li jazai ala yusuf wa qillat sabri an wa ghfir li awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bañ di wax lol diko répété xalé yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nek ci ñaan gogu di ñaan ba jibril joge ci ko asaman dadi wacc ñu bëttim yeenent yalla yaqub niko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jéggal na la jéggal na yusuf jéggal na itam fréram yi nga xamanteni ñoko toñal té itam wonaran té na ak ñoom ni ñoom ñepp dana len def ay yonent wa ñu ne kon ñoom balen yalla jéggalé pour wané ni innama ghafurur rahim yalla bu lay jéggal itam daf lay jéggal té dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotal sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw sigi ñom ñepp nek nañu ay yonent ñom frère Yusuf yoy ko bëggona ray yalla tourné wat na def len ñom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent yonent bi nga xamanteni nak yaquba ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollo ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takhaliko na ak doomu joj ñuy wax yusuf ci lu tollo juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na ent yalla yaquba daal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bayba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq ko fay ko sul e ñene ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw dey bayam kon yusuf amna téméré atam lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn aduna am jége si na nga xamanteni leg mu genn aduna ci la nag dayoo njëkka boromam daal di tàllal loxoom jëme ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad ataytani min almulk wa allamtani min ta'wil alahadith fatir alsamawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني يو سما بروم يو ديام ما ينغور تيتم ياما دف ينمت جنغل ممني في جنت يو بوم بيغا خمنتني يا فنت أسمان أكسوف يو بيا يسمى كليفة فيك أدنى أكل لك إتم جعل آخر ماني وينيان يلنا ديوالي ليمان سما دي ديدال yalla deewale ngam bu te itam yalla nga ma acci sama baye wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acci sama baye yew yi yalla bok ci ñoom e dama waxe li ba pare nak ci la yalla dundatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci egypte mu melni kon iswaru yonent yalla yusuf alquran nekri nako motax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وخنا يرنتبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي بكون لكي إسواري نغا خمينتني كون بلوون تيو نغفك يولوكو خمولو نكلا دميون من مالكو نتلي وخلا نمو دمي وخنا نلا أمنا جام بمفوكون بجدون وخ يوسف ليمو دي إسوارم تيتم فرارم يب bañuy dajalo di kumpulo
pour gagne suba bobu fekke wuloko mo mën ci nek li dara e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mo mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam loolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu daywar niki niki moy yalla bu mo def rek yalla dana ko fayeku bo xamanteni ci hikma am la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko yusuf ci bi histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca lolo tax yalla na toko dom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak mom na tollo juroom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisee ñu dugal ko ci kasso ba du daral lu dul ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxone yalla nattoko mu duggu kasso motax bakkar benn tuti wu ci waaw bakkar benn tuti wu ci comme nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moy tut da ngay bolé moy tundi ko do yépp mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné diko ko ci xéewal yusuf dafa juddu e bu mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay nattu ba bu muy am fanéri at ci la ko yalla def mu bu kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxul itam ngay salib bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bu ko yalla bëgg ko nit ki fo mu ci tollu rek na nga japp ni jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ni itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ni lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ni itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu noko añane bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e naan nako jox yusuf mbokam ni taxawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé de yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur gamu nek fexé na ba bokk ko ñom ngir yalla ak mbaxam mu melni kon mbokki lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jariño jël ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani naw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen emission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنا بنيو سنت يالا جولي سي يدنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيام اك صحابام دنيو سنن سي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يدنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين سي اجوما جي ويسو ني يدنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gitnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génne, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy, xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ sey ak jigen ñi ci mbedd mi, waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo, waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bëtt. Loolu ñaari fami yooyu daan nañ ko def, mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la buur yi daan génne ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jéppi leen ba nangu itam nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubuwa ga yépp nangu na ko, léegi muy génne ci beneen fami. Lolo tax balen yalla jeppe nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba, motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla, yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku, na yalla wax ni mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yehuza, bokul itam ci fami
Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shamwil talut meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم منلنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلل يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mune bul wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shamwil anduna ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shamwil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kéro ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dakh ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu ne ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ né li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ne len antumul yaw ala adadi ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxone yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talut yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru laa yati illa bil faraj waaw olof lépp ko ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان nga soti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbulé itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbulé ci ñom bañu gañaleen motax jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mu am fitu jàkkaarloog jàlluta mëli maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jàlluta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddanam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jàlluta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuda
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancer loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërsek yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba Dawoud genné taxaw jallu ta xép nako lol bané ki dal mom da ngay ñëw ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam né ko dal tay do fi jakkarlo kenen kudul man dana jakkarlo ki yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yenen ti yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalout wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xir sanni ko yonent sanni ko jalout bamu ko dalé rek la faatu te wax ne yamu ci faatané na lu bari ci yéféri fara xare bayam ba jalouta daano ci la ñëlé yox yoxi ñëmeetu ñoo xex ci la nak jalouta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xalé bu ndaw lolu nak e lu neexa degg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way mo tax ñuy gagné te itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yuñ leen sanni ay musul yuñ leen sanni ba fatna boom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla Dawoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalout legi nak gagné nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla Dawoud mu takko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakinna Allaha dhu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagné nañu yéfer ji té itam Dawoud rayna Jalut néna man yalla nak joxna yonent yalla Dawoud mur def ko itam mudi yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkonté ni duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitte nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yakar ne demene nañu monde bi yakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënu ma leena jéggal ay na kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amona ay jakle ndax waxon na ni ku neex bat la e ndax jele nen ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg abu musa al-ash'ari muy jang al-qur'an yaronte bi daldi wax ni ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni abu musa al-ash'ari mi di jang al-qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yaronte yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur waxna ni bokon ni ci jakleem yi ci nexayu batam yalla demon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex fi tarafet itam di leen and ak mom diko def mu ne itam yenent yalla daoud ñun tagat nañu montagne ñi and ak yenent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yenent yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lun lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenen yalla daoud ne khayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenen yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci soufi ludul ba lolou mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokon na ci jakle yonnati yalla daawud alayhi salam bokon na ci jakle yonnati yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ko faral won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenenti yalla daawud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenenti yalla daawud mu ngi wor bis bob kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam terem yi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

xamantene nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggeye ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonnati yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fil qada' bayna an-nas motax bu dan acte dawul hésiter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenent yalla daoud alayhi salam motax e jëlene ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil-hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan 'ala akhar wa 'ajaza 'an al-bayan fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب من موم لمشي دي جمودي يعلمو دقرلي nguru yonent yalla dawuda ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax netti nañu jël ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police clamé ko ñew ci yonent yalla daoud clamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñañuy togn lolu taxon yenen ci yalla daawuda bi atti di ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak manela ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa mën ta ñew pour wax la namu deme ndax ki

ku ëpp lamiñ te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla daawud da waxé na nañu ray waaji ba gay jël ko pour ray ko waaji ci bopam mo sétal yonent yalla daawud wax né ah yow yonent yalla daawud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atté bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mu ne ko ndax man ma fekk bayyi waaji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waaji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm loolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daaw ci tek baat ndax amon na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñu wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wante am na itam nattu bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek nattu bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi imtihan Allah ta'ala nabiyahu Dawud alayhi salam bima imtahanahu Allah min al-khati'a fa qala qawm kana sababu zalika annahu tamanna yawman min al-ayyam ala rabbih ta'ala manzilata abaihi Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub inune borom xam xam yi wote nanu ci cause bi tax yalla nattu yonent yalla Dawud nattu bu reey bi borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yonent yalla Dawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy weto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolou nak taxone mune yow sama borom ara al khayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mu ngi melni tay ñu bari yaakar ne ne kenn mënatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar ne ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax mi fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak mang lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena nattu mu nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal grak yi waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne sama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenti ni degeer nga mo jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenti nak wolu nga sa bop baxna ma ngeek ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti Allah Ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu Yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam dagguko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngoddu taxan taxan mu reey tal tal bu reey jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni
bardan wa salaman ala Ibrahim yow safarawi lak gi mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddel guuy andak jam ci sama jam bobu di Ibrahim gënalu nuggu te gënalu neex neet ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax Ismaïl ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama démé ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam Ismaïla ndax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nek ndax warona dem ci boîte yi wala muy and ak xalé yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñi wax Ismaïla ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye Ismaïla dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom Ismaïla itam ma tapal ko grat kon e natto wona itam yenen ti yalla Yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñuy wax Yusuf waaw mu rafet lool mu jël ciofel dugal ko ci xolam mu bëgg lol Yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu Yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxon na dem na ba Silmaha ndax ciofel bu mu amon ci Yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti Yusuf ba mukk mu ne nak e natou bop man natou won Yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay Yusuf tindiga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mu ne ko kon yonent yalla Yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mu ne ko wat nak yow yonent yalla Daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenent yalla Daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom di ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daawuda bin nadhar waaw ndax dañ ne yonent yalla daawud dafa gison jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jitti ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna lakal ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla Daoud moy da dafa nabon e jabaru ben e generalam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba bamu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla Daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxon na e yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla Daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp na
rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu bi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natt bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natt bu reuy ci mom

wani gis len ne yenent yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarali ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom melni kon wala taqrabu az-zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbedd mi ndax moy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeli nen ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko ne beut ci xolam ne ndaw si de aka neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko megge ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jipp ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jipp ndax nit simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ño yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis ne ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ne kasom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bu ñe hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak ñu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamné amna lula l'islam sant te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet mu bëggoon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko uppalal upp ko daraaje waaw lolo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni daganul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ni ma téméré deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témer bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témer pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témer ngay jaayé bu mu yëkëti témer di joxe bu ñewon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganul mukk julit di labat ba nga xamne tak rek ci dess keneen ñew nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jaamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mënu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoo ñu fan lañu jaar te itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax waqni wa hal ataka naba'u al-khasmi idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu ala daawud fa fadi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum baynana bil-haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'i as-sirat in hadha akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatun wahidah fa qala akfilniha wa 'adhbni fi al-khitab قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugu ko rencontrer histoire bi niko yew yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu niko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci telu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yeb tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de
tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggusé nak daoud titna ba mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñent waaw takkon na lu tollok juroom ñent fukki soxna ak juroom ñent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yénent yalla daoud toll won na fofu démon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légi nak té ñun ñaar dañu andone pour liggéey légi nak man ñu malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko ah mom dé togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la wayé nak ñu bari ni la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xamé ci la yégué ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yelente yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy su jotal boromam sujud bu yagg sax wax ne ni sax na ci sujud ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko sujud rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni lu demé ni ki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha wa idha dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a 'ibadak liyudawuni fakulluhum alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom ya sori lañ lay takal man
de fuma fateliko sama ñawteef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande néna nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol néna dal gis na né dal awma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud reccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeulene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow mi nek fi di tuddu sama yitaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xemem sama yiwu borom

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من ماي كيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفتي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نيكي تيكو مونتان يي تنكو لو في كان كان مولا في ويتلي لبيبي نيكو ييغل so bëggé xam ki may wétali ci ko montagne bi yéggal so yéggé donc gis yent yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bu accès ba ci waji néna gis na ben néw bu teud bu gisé néw bi teud mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk muniko ki muy se wetal ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw muniko ki kan la labbe bi ne ko yeketil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind nañu ci histoiream soko lire da nga xam kan la yalla daoud da di ñew beutim neew bi yeketti bop bi bin ko yekati gis alwa nikel bi mu yekati alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin wa alf madinatin wa hadamtu alf askarin wa tazawwajtu alf imra'a وافتدت الف بكر فبينما انا في ملكي نبنديك الوبا من لا ديو دومو ديو لول نتي بند من لا ديو دومو ديو ما دون بورو بوري دوندنا جوني ات موم نيو بو موي واخ دي دوندنا جوني ات تابخنا جوني بالي تابخنا ايتم جوني دك tabax len tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum jibal nen ma itum jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken mu su ca jaar may bama nek ci nguur gu nexe nonu aduna wër ma lepp fu ci ma nena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut nena buma dikkelé nak nena lama jël nak génné ma ci nguur goguma nekkon tay nak soufsi moy sama lal té ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak soufsi moy sama lal sax yi ñoy sama dekkendo bi yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum xon yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni deruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañul di jeglu boromam ba wax nen ni nit ñi dan nañ ko setti yaakar ni dafa febar waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yonent yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenen ti bi moko netti dina yenen ti yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xammem soxna jambur rek am nañu ni tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waye ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan ci chaxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bop xel ah ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te
nit la rek comme ñun motax ñu né ba nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yenen ci yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna né rek ñunte la jéggel na la ko wax ngeen né boba nak la yenen ci yalla daoud commencé fum dé ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soobu jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel moy kat yi amana su jéggelé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawud ku mënon ñaanal itam nit ñi jéggel la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi na ñuy ñaanalaté jéggel waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci abdullah mu wax né ñent yalla daawud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax dafa né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci la ko yalla nak waxé né ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك كلا وخنا جننت يلا داود نكو يو يننت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت دي يلا نونا له كن نك دفنا لنجا نك سما خليفة في تكو صوف la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw lutax ndax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla don am ker fi ci ko souf ñune avocat yi ñom ñoy keru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamin ar rahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لن جرم كونتان تي نيوم إلك داف لن دي تك تي أي منبر يو خامنتيني منبر لير لي نيك ني نيك تي ندي جور بروم بي يالا موم نياري لوخام ييب ndey jor la su fekkonté né loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug té du atté deug koku safara la jëm ki xam deug té atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jële ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal khiyam te moy gëna jégé barab
ci yalla manam muy gëna jëgé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wa al-fuqaha mu ne ñaari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mu ne président yi ak borom xam xam yi manam buri ak borom xam xam yi ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërëm na yenen ci yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djublu mu def ko khalifam def ko itam mu nekk atté kat bu mak xi ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yenen ci yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yenen ci yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt di histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yenen ci yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati'il bahr bayna misra wa madyana harrama allah alayhim sayd alhitan wa sa'ir al'amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatil nga len laaj len laajil ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

fête là bo gissé touba bi di fêtu bisu samedi ciosan bi fi la bo gissé touba bi djel samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw nonu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggé yi ndax bisu fête la mu digal len né len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw da ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu dul rek daf len don natou set fan la seen ngeum toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu buñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gëno na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu bo dé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len té itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci ci tefes gi buñu ñëwé nak jëni buñu duggé ci tax mi dootuñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jëni yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napu ñu samedi ni ko doon def nak dan nañu am jëni yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax fu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi as-sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi nak bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wuñu mëna lek ñoom buñu démé par benn jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip buggu ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andu nak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guru mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek amna ben manakin bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr ñu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal té mom taram rek la yor mu ne nak té sétlu na né dal

0: ñi nga xamanteni ñoom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënul leen am valeur né na ñoom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay chaaxaan bi ci ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé mën na wax né sa wërsekk mën na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp deneen la ñé su ko défé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop né dal mom solde mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfé won nañu ndigal wante lolu su fekkanteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci moy yalla wante itam dana muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su féké dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando wo ko lol de boko défé bu wuy ji sa borom yalla dana contane ci yow wante itam da nga contane ci sa borom ndax da nga la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jog di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gasséni kan rek def seni pexé waye nak lolou yalla di len ci setan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaka al hurma ñu ne ñetti xéet la woon ben manam ñetti kurel la woon ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla doon téré itam ni xoti orma nan leen bayi leen napp ci amna ci ñoo xamanteni nak ñoom nappu ñu woon waye dañoo tok japp seen jambur amna ci nak benen xet bo xamanteni ñom nak ño doon nap kat yi ño daan samedi bañu téré won ñom ño doon dem di nap ci waye nak wax nañ ni dal torok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xet yi la yob xet wa doon nap ak xet wa jappon seen jambur té nap ñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré ne li ngeen di def jaadul bayi len ko ndax yenen ti yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako bis ne ko ci xet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alag xet wo alagale ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xet wowo ma ngi len di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo bax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te téréwul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yem ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ki gis deug japp ci njamburam ñu ne sheytane bu moma la waye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu napp ci bisu samedi te ñoom ñu doon napp ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko doon def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jën yu bari amna fu yalla mujju ak ñoom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julliti gis nañ ne yenente yalla daoud alayhi salam amna natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne moom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu woon ci jigéen ñu ne am nañu dàq loolu ne nattu bi du jigéen maanaam xemmemul woon jabaru jàmbur yónniwul woon itam ab soldaaram ci xare soldaar ba des ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent ndax yenent daal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di yi mu koy def ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di attekat te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl ñëw yore jëmm nit jaar ci ko miir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca des moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sottal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sottal rek mu atte te dégluwul ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu la nu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyat la juif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici alhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مل نيكون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يوننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا يالا ايتام سيدل كو لولو yàlla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci wante gis nen itam ci aljuma ji weesu
1: histoire bi nga xamanteni doxon na digënté yenente yalla Daoud ak ñañu téré won nopp ci bisu samedi bi mom la alquran wax ni was'alhum yani alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'dun fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun ñu gisoon ni ñoom nitu yenent yalla Daoud la lan woon ñoom yenent yalla Daoud tere leen pour ñuy napp ci bisu samedi waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo dee napp doo am benn coono ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas waaye ña ca toppoon ndigalu yenent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci te bu boobaa dootuñu mën a tee génn su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen loolu nag yonent yàlla Daoud doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jéem dara waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të soo ko daggee yàlla du la ci condamné waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexeel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loolo tax ngeen jote yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew o ko mënee gàddaay gàddaay ko waaw illa an yakuna fasiqan mu dee kàccoor nag moom bu la neexee nga tong ko dogoog moom àdduna ak alaxira waye budul katchor rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla mutax ba yenen ci yalla daawuda deme batay ci tere gi ñiko doon jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci kaw reub ku len yonent yalla daoud reub ak reub guma len reub man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun melni rubb bobu nga xamanteni yalla rubb nako xet wowu di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tisu reey ci dekk ba defon ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu doon nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim len nak di len yedd nan len li de yene ko tek sen bop ndax yalla terena len yonent yalla daoud terena len ñun tam terena len ngeen lank rek fetterlu mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéssé nak li ngeen doon da ngeen dem ba yéss nit ñi nga xamanteni kenn du len considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nek nak ay golo yay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wess na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam buñu taxawé ci kanamu Yalla ñi doon wax deug ga ah ñom de duñu rus ci seen kanamu borom wayé nak diiw mi duma ko wax deug ndax dama ko rus wala diiw mi duma ko wax deug ndax dama am complexeam koku jaadul deggu Yalla gi dal kumu dal ci koom rek wax ko yonenti bi neena fil man qata'aka wa ahsin ila man asaa ilaik wa qul al haqq walaw ala bi nafsik yonenti bi neena kula dag nang ko jokk neena itam ku jeflante ak yow jeflante gu ñaaw na nga jeflante ak mom jeflante bu rafet mune wante nak del wax deug donte deug gogu ngay wax da fay dal ci sa kaw kon nit mom e beggul gënuta bëgg manam bopum la gëna bëgg kon nak deug bu dalé sa kaw nga nanguko bu dalé ci kaw keneen itam nanguko té itam bu féké Yalla rek ngay waxal nga waxal Yalla deugëm gogu motax li tax nak Yalla alak len modi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi sama kanu yaf'alun Yalla nena li tax nak ma alak len ba alagalé sax ñi jappon sen njambur nga xamné ñom sax napi wuñu won wayé dañu togon rek té dawuñu téré duñu wax dara luddul dañu tok japp sen njambur Yalla nena ñoñu bokku nen ci alkandeba defna len ay golo lutax ñuy tok di nopi nañu wax nit dal su gisé lo xamné Yalla gëremuko yenente bi gëremuko bum ci japp njamburam na wax man ra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman Yalla nena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nena kep ko xamanteni gis na ci yeen lu jaadul bu ko mune dindi ci loxom nako def su fekke munu ko ci loxom bu ko mune ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na batay mu metti lu ko ci xolam de moy le wa dekk ba defon bañu demé bu munu tuñ ci dare dañu gaday nak dem ci benen dekk tofa mo melni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim Yalla nena ñi nga xamanteni weddi nañuma metti itam samay kemtane ki samay ndigal di fenlo samay yonent nena ñoñu nak ñom rek ñoy yayo safara jahim Yalla ñu ci Yalla musal mo melni nak mom yonent Yalla Dawud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu jotté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak ay xaram duggal ko ci sama tol ñu lek nak lama jottona bay mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tol ba nak ay garabu raisin la won xari dal di ñew ak nak yi lek meñent ba mu jax tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la Yalla teural waji dal togn na ma ah wajale itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meñantam yenent Yalla Dawud daldi wax ne kon yow borom tol bi jëlal nagu waji bolek sa tol bi len atté nonu ba ñu genn biñu genné nak bobu yenent Yalla Sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett biñu ko rombé daf leen laaj ne leen sama papa naka la atté mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom toll bi nax e lolu mom moy atté bi yenent Yalla Dawud ne leen a nanu delu wat nak ci goor gi mu setat atté bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent Yalla Daw mom yonent Yalla Sulayman ndax yonent Yalla Sulayman yonent Yalla Dawud mom moko jur mu nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñatt fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu sé ci gor gi mun ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mun ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mun ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu juru itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam ni ko dal papa lool la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yore nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Suleyman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem ba mu deme ba mu yag nak ci la delu ci wat ba mu delu se nak tok na ci barabu Suleyman ba jikki mu tagu ko ne ko ma ngi ñibi Suleyman dal di koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñi wax jamm job mu nek picc mu rafet Suleyman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Suleyman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yent yalla Suleyman deukam masna bekor bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Suleyman kéro genn na andak nit ñi and jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci téggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفو لو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla neeku yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ki sa yermande ki sa mbax yalla nga ñu may taw mune bima degge xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu neene insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko
motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yenet yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax na ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko Sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax na ne tukki bu nit wara def wèr mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ne itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax di la ko yob di ko jëlé Sénégal yobbu ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yobbu ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko andil yonentou yalla Sulayman alayhi salam ñu ne Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wowo nak ay xorondomi kesse ñofa fess xorondom bi daadi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ñew jogat leen ray leen te du ko yeb ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman nga fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram lako amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonentu yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogat du ko yek Sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Sulayman dadi koy lacc niko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko jappé waye yow burgu manu nga do togn
mané ko djubluuma itam ci wax ji né sa soldat yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais mën nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamé ci ni kula gis ñeela xemem li nga yor té bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jité ko ko ëppelé diko ñé dem ba am faiblesse am mo ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna né man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yakal dara waye nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digal len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga jëf fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milliers dana ko dépasser ba mu def lu war ta def yoy yeb day am waye té xorondom bi mom gis nako néna alal ji yalla jox Sulayman du dara waaw jaamu yalla fepp ko gëm té gis na né sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal té buñu gisé li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman dadi kontan ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko هل علمت لما سمي ابوك داوود منيكو ناخ خمغا يو سليمان سا باي لوتاخ ني تودي وون كو داوود سليمان نيكو ديدت خاوماكو وون دي منيكو داوا جراحه قلبه منيكو خولم اك بغ ادونا داف سي نيكون فيبر musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondob bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman muneko dedet muneko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi neko li tax ñu tuddé la Sulayman muneko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reey amulok rambaaj ayibi xol yep yalla musal na la ci lolo tax ñu tuddé la Sulayman mune ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoura ko yittel ak alal mané ko kon nak sa deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé la Sulayman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man ata Allah bi qalbin salim muneko Sulayman muneko labbayk
muniko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muniko yow Sulayman nak xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la beug won na lay aduna lepp ngelaw kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man la upp way do ko gis waaw man nga ko man nga yeb ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la beug won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la tere nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappon ñepp gis na ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw limu waxe li nak Sulayman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax na mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayjuf wante mbokki gis ne ne yonent yalla Sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len dof lo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am am doole ñom jinne yoy yalla tagatalon na jinne yoy yeb yalla tagatalon nako Sulayman mi mu len di liggey lo waaw di len liggey lo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nanu Sulayman jëlon nanu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sell ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Sulayman alayhi salam
dafa amone benn dom dom joju nak yonent yalla sulayman begg ko dom ji ci bopam itam am may yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi sulayman joge domam ji man na continuer donn ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak ibrahim ki sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu sulayman kérok sulayman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakh pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna sulayman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako sulayman denc insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit papja

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci biir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigge won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnaam bamu ko takke nak fan yu ñëkki yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaaxle ci joy yi dal di koy laaj ni ko waaw man di depuis ma takk le ba léegi dama gis ne rek bis bu nekk sorong di tuuru ngay joy lan moo la naqari mu ne ko sama bàyyi dama ko soppoon bugg ko lool nga ray ko ñàkk gis bi ma ko ñàkk gis looloo tax may joy Suleyman ni ko waaw sa bàyyi amul na nguur waaye amuloon nguur gu mel ni sam nguur sa bàyyi dëgg la mu la jur waaye nekkul woon yonent te man yonent la kon yow am nga chance nekk jabaru yonent di dund itam ci nguur gu dàq nga sa way jur yoroon xanaa loolu mënta defal sa xol ndaw si ne ko déedéet ndaw si ne ko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو تسمو بير كر بكو دفع مي جاكار لوك موم قدك بچك su booba nag ragal naa ni loolu mën naa dëfal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleyman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati bàyyam ñu tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bàyyam estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mi jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al a'dham moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Ansif ibnu Barxiya mi nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Ansif ibnu Barxiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asu no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara neke ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci kër gi te borom kërëm yebuko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir kër lo xamne yalla bëgguko mune ko lan la mune ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok e and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggulu ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu

yaaro bobu la noti jinne yi ci la daan wax ak picci ci la noté lepp wante yaaro bobu daan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu né la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu né wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche daal di summi yaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci statue bi mo taxone nak sheytane am doole ci walam be profiter occasion ñew jël jëm mu Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaru bi man la Suleyman mu yëkëti jaaru ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yeb deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ni kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xël suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xaram bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale mu daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme kuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñëk wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu dañé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba pare dana jël ñaari jeun jox ko waji daadi jël ñaari jeun jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeun bi benen jeun bi ci dess mu butti ko fasiyene ko réré bamu ko butté nak ndeké jeun wowo ba sheytane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeun itam yalla dogal mu nekk ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu day jaay ñaari jeun ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu takko ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheytam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab waye

0: ñetti gaaway bobu nga xamanteni Suleyman gaaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf sunnat Suleyman na suuf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continue sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continue sama tukki waye wax ne ne falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradhiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman wacc na fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko daan won barabu ndox yi moko daan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jappé hut hut nak ne kom Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bal di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la momitam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge muné ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc muné ko kan modi Suleyman ibn Dawud muné ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñe jinne yi yilif shaytané yi yilif picc yi yilif na itam njaay Allah yak ngelaw yi legui nak hut hut mi andon ak Suleyman momitam dal di laaj picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man mangi tudda Afir muné ko fan nga dekk muné ko mangi dekk ci rew mi muné ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu muné ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muné ko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hud wut ne ko fahal anta muntaliq ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bur bu taranga yi ko Yalla defal muniko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muniko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème ah hud hudul yamani bobu muy picc mi dëkk Yemen daldi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Suleyman lool dañ ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna gifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko od hud dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-gha'ibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi xol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci yek ñepp ne ko dal hudhud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab enne bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hudhud di delu sen ak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak lako hudhud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Suleyman ci la ko giru pi ci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Suleyman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hudhud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñi ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudhud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ng ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam wone caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax nan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hudhud mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نقلن وخني سليمان دالتوات غناو نك توك دقلو نك هدهد فور موخ لتخون مجن هدهد دالتي توك توتي بساقوم دلو سوات تيت ممو تيتون دنيات تي خلم ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek nako nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek nako mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jef joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sangute ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax né waaw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي تا لاتر بني لاتر بي موغي جوغي تي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga bi gëna reey yonenti bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman waxne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara mbindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur nang len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire na ko waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da ngeen ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man dal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax ne ni ku diiso do reccu waye bim waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak len dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu demé ba gagné danañu japp wa dekk ba ña ca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention denañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben delegation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekenteni Souleyman bu fekenteni nangou na cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delosi nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay mooli or ay mooli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wane nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wane li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme doxna ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñi ngi wax ak seeni jëflante dañu yéem wante yéemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جوليجي غناو بنيو سانتي يال جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نيونم أك صحابام دلوسينن فسيني كونتينيك يين تي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام موكي جيس نين ني yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nen len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hurhut momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jotna te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko Hudhud neko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

0: motax bi yenen ti yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becce ge xaj waaw man na lako andil bala becce ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon moneko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek midi sorina lima beug modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaaw le kene fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك رك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خيبي ني ني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinn jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xippi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonenti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonenti yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñune jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci ko asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fekk chaise bi jeli nan ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de epp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xafa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yoonent yalla Suleyman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Suleyman yoonent yalla Suleyman alayhi salam xolé ci ko asaman delo ci betam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nekk na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ku sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار نيني yonentu yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona nattu xelu ndaw sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maskew waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinne yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax rob yu guddi yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax rob yu guddi yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu maske chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko rombu lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembu sokon moko wax muné xam xam bu yaatu te reuy néna day tax nit ki du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax wéddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam fale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi dal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñu ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xous niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol c'est ayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhila sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wagé rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tank yi li ci fété souf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tégué ci awra jigen motax bama ko xolé rek le dumo yu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delu waté tekki sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci bëtam tégo ben yoon rek le dumo yu nak nax tégu bu ñëkk bi da doon sét ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robb ne ko verenda la buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhilis sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gise ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si dal di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jëk def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yeren ci yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi su jotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de tupna jebuluna an nak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ni wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenent yalla Sulayman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yonent yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne amnañu waxne ginaaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yonent yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokk yi yenen ti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam jëgëss nga xamanteni légui nak suppuna dé té gis ngeen yenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni doon nako waxtaan nak mindeef bo bu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow atmi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kero bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kero ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni e xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaawi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer waat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeunte yenen yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenen yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakkay yek estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yak forage yi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi mën la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné ya xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé génn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba delu ci nen fas yene continuer gën histoire Sayyiduna Suleyman alayhi salam loki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modine dafa xon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len li ñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ne jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lakki ci safara ndax doole bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi mawt Sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dadi ñew jeur roham wax neen ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yaronte yalla Sulayman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat moy kan yoy yi mag ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاجي مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يبن ميم تنأ من شأم مني يريك نين السنة لكي يننتي مني كنك يو نتك صدمي بأم ينفك أت رفتنا كي يو غري يننتي كسين سنة بوغو تمودي غي يريك mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonent yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce bu neur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare tabul yu maxe yeb ben gunoor koy lek armoal yu maxe itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi démé ba attunatul nak Sulayman ci la yet wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daano ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Sulayman daf leen daan ligéylo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñuy liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëcc ak seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamnañ ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at'am la atayna bi atyab at'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yet wi kon dañu continue di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wanté nak xamné ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé te alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattaba min rasul yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jaam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lolu mu xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy war lolu itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adamay seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna as-salihuna wa minna al-qasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenente bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wanti nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñoom wanti nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinne yi nga xamanteni ño doon ligéeyal ak ño doon ligéeyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namuko defé modi da fay jël luñuy tuddé ay xarfa fufa mudi

dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ko natou ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yoyu sul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci shaytan def sul ko fa bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman genn na aduna legi shaytané dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len Sulayman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chees bi mu don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lolen mirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

lañu ko gagné ndax jibar kat yu jeggi won dayo ci ak njibar lañu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam ci na len gagné ba ñoom ñepp ñu muju tuub and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolou jël ak njibar utiliser ko sul ko ci soufu chez bam dan bam togon pour saniku touma jo xamanteni nit ñep danen ko jappé ko bon ba kérok bi shaytané defé lolou yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ newon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam shaytané yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko selli ki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtaan ak jif yi bu tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jif yi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulayman wa ma kafara Sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakayni bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur fayata'allamuna minhumama ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum mumelni alquran mo setal yonent yalla Sulayman alayhi salam yalla wax yonent bi ne ko mang lay yegal ne amna ab kurel ci jifi ñom sanni nañu tawret te ku fele weddi nañu itam yonent yalla Sulayman ne du ab yonent ne bur la te jibar kat la mang lay yegal ne yonent yalla Sulayman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibar kat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo weddi sen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Sulayman alayhi salam wante Sulayman alayhi salam ku set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jignen ko ko mune ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njibar diko jangal nit ñi mune ko itam yalla joxogn ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digeunte ñaari malaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alquran yi wax ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن ادريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الارض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو انزلتكم الى الارض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا ان نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاختاروا هاروت وماروت نيني نياري ملائكه يالا جونجو تي ايبي مودي هاروت اك ماروت ني بري تي فريكات يي واخ نين ني نياري ملائكه لن يوغا خامتيني يالا لن واتي وون في تي كو سوف وايي سن واتي في تي كو سوف امون نا سبب سبب بي مودي ملائكه يي دانيو جيسون jeufi doomu adama yi ci yek jëm ci kaw asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal
xet nit ñi sikk leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lola taxon nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yonent bu sel mom itam malaika yi daldi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de saxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen nan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw légui nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen ci leen tan nak ñaari malaaka yi ñi di mudi Harut ak Marut ñu nekkon ñaari malaaka yu sel ñu ne yalla daal di jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox leen bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di leen jël waccé leen fi ci ko suuf denk leen tribunal bi

ci abdullah ibn abbas muni bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena natir bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am deg yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax abdullah ibn abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na marthiya joy domam joji de habil waye abdullah ibn abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheith mom itam dañ ci ñew sheith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkër te jigen ju amul jëkër ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru sheithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lanu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fas yene nek jeukeru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheith wax neen ne sax sheith wax neen ne sheith e modi bu fekken neenen sheith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification sheith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fas yene nek khalifa am ginaaw bu fi joge ñu ne sheith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bithamanir rabihi wama yughni albuka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fid darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سونو مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam gasete won de setetuko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
muné wama li la ajudu bi sak bi dam'in muné man adam lutax duma tabé ci tour rongogn waw lutax duma tabé ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darihu habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqafiya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha ranin liha biha neenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene andak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di la

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مك جلدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن فاسيني كونتينيك يين سي استوارو سيدنا ادم عليه السلام موكي جيسنن سي وقتان وي ويسو استوار بيغا خامني خيونا سي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا سي نجابوتام denk na njabot gi asaman lank ne atanuko mu denk njabot gi souf lank ne atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atanuñu ko mu welbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habil te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyé won domam ju tedd ja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon soté ku ci beutam di dal ci deñam pour wané ni ki fi joggé sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya waxne ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabih wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik moniko te mang lay yegal ni joy dotul meuna jeriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek moniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek sheytane fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfalee suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ne wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon faag dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplaceel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiit. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayri al Arab, Sidi Xaaj Maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn, moom dong moo ñëw ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiit moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiit moo koy donn, mu nekk prince héritier am, nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiit mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm, mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci atek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen wute melokan ak sen wute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مون كي راغال يالا تي تام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax né nit ku ñul la won

0: ñu yoyu nak def ko febar waw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yonentibi def ne koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñeukentek yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolu nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi daldi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba di setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray daldi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu rom ginaaw waji daldi ne yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu doy ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpe bi daldi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lol ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xetu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ño daan bok di reer bok di agn bok di ndekki mu ne kon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di reer ndekki bur bi dafa toggul won nenen ko defaral tay dal yap picc la bëgg reere ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyere mu nopi mu ne ko ad-dihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara bëgguma ku fi ku ñak téggine di fi tok loy rek mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma mësa bima nekké addukal fi dafa am ben way buma mësa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dadi koy wolu bamu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak rétan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen muju nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamne ndek mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dag seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokku tek rew mañu dekkoon lolu moy gacc gi ma leen di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajé ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mu ne ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni képp ku ray nit ba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirëm ñenti malaaka wax na ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna nu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam waxne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekente ne war nañu jël ci roham mu wara fatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji tejj wara fatu lamiñam mom dotul mëna té wax dara day mel ni kullu day mel ni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu neko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gën aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxone pour ñu cey jëlé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaka dina ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sanan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dal di génné nak limu jotta def yeb ci lu bax ñu genné ay feuy yu wex tal ci lim ko bind yu rafet dal di ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nanu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nanu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom lañu koy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoy démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka momu nak mom lañuy tuddé Azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytane itam dana ñew tok su sheytane ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illa allah ndax sheytane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak sheytane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet ja tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mulay gantu fekk gantu wala sheytane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yegg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti nak neew la bo xamanteni te xewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalu bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalu bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentib sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé muccu ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé muccu ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé muccu ci mbugalum bammel del beuri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ca top itam modi rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al bawl fa inna 'amata 'adab al qabr minhu yonent bi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir ba melam ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekente ni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaika yu joge ci ko asaman malaika yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaika mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaika mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbous mo xamanteni dañu tekki gemming na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu roc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaika yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaika yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaika yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena danen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana iliyen ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu dugga ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bamel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko defé nak dana wax ne yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba seubati yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an moñu ko netti mu melni kon malaaka yu sell yoyu ñoy andak jaam yu sell yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla kharol waxne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fek ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak barina ndax wax neen ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waw fi ci ko suuf waw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خولا يالا گيننا سي تين گيننا سي زيتون گيننا سي طور سينا گين سي مكه واو گيننا سي نينت يف لوم واخ گيننا ني موم يالا بيندنا دوما ادم سي ملوكان ورافت واو كونغا خامني ادم لولو اك جاغلالي سي موم يالا كو بيند سي لوخوم بو تيد با بيند كو ايتام سي ملوكان ورافت waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla yamul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess tam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

nopi ko doon deglu nop la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu teux ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatan waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddek ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلسنا رك تسين اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي يننتيال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf. Ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. Gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi, lutax mu am ko ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya, manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? Gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amon. waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata sey nañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. yalla dogal comme mam Ibrahim nekul won yonent gu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. yalla dogal mam Ibrahim jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. mu jël leen yobul leen Makka, ñom ñoo sancc Makka. bañu ko sancé kon Ibrahim mo sancc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïl magge jël ci Arab yi tak leen, mu di Makka gogu nga xamanteni képp kuy julit sa xel ak sa xol yépp nga fa. Makka gogu mam Ibrahim moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. e Makka gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awon fa la nek mudi Sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq. mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def ndax tunkuul ci logique. yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaqub jur Yusuf. Yusuf nak ba Yalla dogalé mu jogé ci loxo bayam dem Égypte am fa teranga, te teranga ga ay mbokam xat ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Égypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi, lan mo len yobbu Égypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Égypte, waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Égypte, nek fa ay doxandem yu am taranga, Yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent Yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna, ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wa am solo. وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به. يوسف دجللن نلندال سما ديب جاغنا ليك ما جنادنا bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi. Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jegeena, lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma gennatuna. Lima len di wax nak modi diini ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo, ma ng koy jël nak jox len ko. Bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen, ndax mujjé pousse mu reer gatché la. Ma ng leen di yeggal nak ne fekk yeen nga japp ci diine ji diko sellal du ngeen am ben problème, waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni Yalla joxon nako seen imam ñukoy donnonte ba legi, te modi diine ju sel. Su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal. Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi, bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmënde, su fi juddo dana len sonal choono bu metti. Fekk bobu Yusufa amna ben sekk, mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at. Mune len fekk sekk gi mu ngi yuuxu di sab bis bu nek, fekk mu ngi sab japp len ne yeneng ci xewal Yalla talal na len loxom merewulen, waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ne bur bu say say bobu judduna. Su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi, waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray, dana len tek mbugal mu metti. Mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur, ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle, lu tollok ñent téméré at mën nako dund. Mu ne waye nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël, dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Musa ibn Imran, koku nak moy folli nguuram mo koy ray. Mu ne kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent Yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi, su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sab ñu tok jamono gisatuñu mu sab ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sab ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusufa lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tudde imran itam so amé dom yang koy tudde musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tudde imran rek sa dom tudde nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netti histoire yonent yalla musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya mu ne ko na nga fatali ku ci téré alquran bi mala jox sa nawle yonent bobu ñuy wax musa mu ne ko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ño gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bok lolou so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla sitena len ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi te musa ci la bok ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu ne musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi Yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaquba moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni kenn mënu ci dindi aw haraf kon yonent yalla Musa Yusufa mamam la Yaquba mamam la Ishaqa mamam la Ibrahima itam mamam la ñune Fir'auna yi bari nañu lol Fir'auna yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'auna len lay woyé mune wayé Fir'auna bi nga xamanteni mo dajé ak yonent yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين واي فرعون بدجوانك يعني يا الله موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci buri fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kèn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len Yalla défal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yëlf dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gënal len dund xétu ligéy yu bon yu met yo xamanteni Firaun tégon nako wa banu Israël mo melni kon mom Firaun mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ni inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa khayrek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñep ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biiri nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibta yi nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko filil genti gi ñoo ne ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñu ne ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israil mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dekk bi genné fi sa nit
te itam dañu fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bi mu wara juddu nak ñewna fir'auna nak daadi wo égypte gep ba ñepp dajé mu ne len mbir amna modi ni ma ngi len di yeggal ne ak mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi legui nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ep na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jegi dayo ba mag ñi muju dajalo dem ci fir'auna waxtaan ak mom ni quoi yaangi ray lir yi ñi ci goor yaang leen di ray waye ñu ngi lay yeggal ne magget ñi itam ñu ngi dé te jamono bi muy ray lir yi ni lir yi di dé non la magget yi di dé te magget yi yalla leen di ray waye nak lir yi mom fir'auna ay ray magget yi di dé lir yu goor yi di dé te dëkk mom bu démé ba amatul ay jeune ci toskara rek la jëm mag ñi tam jaax la ñew ci fir'auna ne ko daal wax dëgg yalla war nga changer doxalin ndax mag ñangi dé te itam ñi wara donu mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon légui nañ ko doxalé ni at mi suma rayé at ma ca top damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri ak momu ci la yonent yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonent yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonent yalla Musa wara judd te fir'auna di ci ray yonent yalla Musa judd ci yaay ji nak jaxlé fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaxlé na lool lutax mu jaxlé ndax bour bi kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëggu nit yalla na ca yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti itam ci jamm rek lay muju yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire nek fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñuy visiter dugg nañ ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkoon itam ci wetu benn four bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ca biir four ba
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu janxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wi la yàllaa ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee maam Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko maam Ibrahim yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko danga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna radduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko ray ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni yu may doxali samay mission loolu ghayb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax nañ ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo masaana gis jigéen ju am doom nga signalé ko dana am luñ lay jox tuut ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocc
ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé duma ko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

waaw ndax kooku ñuy wax Haman moom moo ko ci sonal. Waaw loolu la alquran wax ni وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. القرآن نينا من يالا نين يالا فخنن ب أرامل سوو نامبل كاتي تيانت يالا موسى نانغو تي بن فوفو نك لا مريم تخاوي نلن يين مبوكي خنا duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi, xalé bi dana nangu fofu nak lako xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara, yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi, mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior. Mu ne ko dedet e man dama xam ñooñu seen ñeewante rek ci xale ak ni ñu bëggee xale ak ni ñu mën a toppatoo xale, te itam xale xamul lu dul ko ka yërëm ak ka ko bëgg, te itam xam naa seen cofeel ci Firawna ak waa këram. E looloo tax rek ma yaakaar ne e comme jox ngeen nàmpalkat yépp ñu bañ, ma yaakaar ne ñoom e danañ ko war a mën a nàmpal lool rek la. Ñu ne ko ah ko kon bu dee loolu la kon baax na, demal nga indi ko. Ca la dem nag indi yaay ci. Bi mu ñëwee rek daal di koy jox ween wi rek Moussa daal di nangu, mu nampal ko bu mu suur. Asiye kontaan ndax Asiye jaaxle woon na, ndax cofeelam ci Moussa ëppoon na te bugguloon mukk Moussa dee, te itam Moussa nanguwul benn nampalkat ba loolu defoon ci moom ak tiis, mu yaakaar ne xale bi dana dee ci loxoom. Moo tax bi nga xamante ni nag yàlla dogal na yaay ji ñëw ba jox ko wen wi mu nangu, Asiye gëmewu ko. Waaw Asiye nag commencé laaj ko ne ko daal man dama bëgg nga toog fii ci palais bi dima ko nampalal, dima ko nampalal, bu ko defee nag ma lay fay nga wax ma e ñaata laa lay fay par weer sa lépp di dox. Mu ne ko waaw man de bëggoon naa ko, waaye wax dëgg yàlla dama di njaboot, dama di njaboot te man rek maa nekk ci kër ga, te bu ma ñëwee fii ci palais bi toog fii itam sama liggéeyu kër dana tardé. Ma bëggoon daal su fekkente ni du la gêné nga bàyyi ma rek ma yóbbu xale bi kër ga, su ma demee di ko nampal foofu, su demee ba dëgër ma indil la ko. Asiye ne ko ah waaw waaye nga toog ci palais bi rek, ndax boobu Asiye dafa bëgg Moussa, dafa bëgg xale bi, waaye comme yeneen comme yaayu Moussa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo di ne danaa la delloo xale bi, moom mu dëgër rek. Waaw dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ca kër ga e nampal foofu xale bi ba mu dëgër mu indil ko ko. Mu ne ko waaw d' accord kon insisté nga, mën naa la bàyyi yóbbu ko kër ga, kon soo ko nampalee ba mu dëgër nag nga delloo sil ma ko. Mu ne ko d' accord e ci la ko delloo nag mu boole ko ay soldats ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga e ñu daal di koy wutal lépp loo xamante ni rek soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp. Loolu nag muy dëggal li yàlla waxoon nag moom ne ko danaa la delloo xale bi, danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi. Yàlla dogal itam fa la nekk yor doomam toog ak xel mu dal e lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk léppam di dox, te xale bi kat mooy xale bi nga xamante ni moo war a folli ji Firawna ci nguuram. Nga xool ne tey su fekkonte ne xale bi yàlla mënul boppam kon dana ko jaarale feneen, waaye noon bi nga xamante ni moom mooy noonam pire moom la ko booleel te mënul ko dara, kon nga xam ne yàlla ku mu àndal rek waruloo tiit waruloo rappi-rappi. Moo tax itam yaayu Moussa xam ne moom la yàlla àndal booba la xelam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بني سنت يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيانم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lir bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sek nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lir bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lir bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firauna dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañsañam ci Firauna té tax du tax mukk Firauna mëna am benn sañsañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firauna yalla dogal na Musa fer té way juroom wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firauna jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firauna té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reuy Firauna ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reuy lir bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firauna sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxon itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxon nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيسنكو يو إبليس نخمسنغا بغ كن تشمبيندي فو يالاي Iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratia ma amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonte yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dabiko bu mu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yent Yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané yi ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi digg guddi koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse jotté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi lu ñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so go teud waye rër nonu rek e dal di jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fever yu bari dana di waral itam gawa magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire doxna seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok firawna bok te ñom ñoo yore pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bañ ah yent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore man na def musiba yent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين من بكم موسى دورينك مفاتو yent yalla Musa reccuna ndax li la wax daf ne dal li ma def de neena jeufi shaytané la way way shaytané moy non bu bon bi te shaytané mo meuna sank man de top na sama mer ba fatna tay bakkan defna lu reuy ñu ne shaytané ci ñaari barap lay songi nit ci jamono yi mer ak ci jamono yi mbekté so mere bu mu upp rek sheytaane songula pour beug nga def njaajan njaay so beggé bu mu upp itam sheytaane dana la song pour def lola njaajan njaay motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu beggone limu beug mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do begg bu mu upp su ko defé dana wax sax ni boudé beug na nga beug nank mu ne ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo dé bañ na nga bañ dank ndax bis bu mbeugël ñewé nga bañ am loy reccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonenti bi xéetam waruñu ëppël ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonenti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu don wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togna sama bop yalla nga ma jegal togna sama bop yalla nga ma jegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jegal ko ndax innahu huwal ghafur rahim yalla moy jegala kon bi te itam mo upp ñep yermane ñu ne جلين كسرين بني وهب قال وهب أوحى الله إلى موسى بن عمران وعزتي وجلالي لو كانت النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني خالق رازق لأذقتك الطعم العذاب وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق ورازق جليل كي سرين بني وخ وهب من يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونت ني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخالال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي كي اي سيكوند nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind té may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te fat ba nga tay ko sax sa fit warna yeungatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mu ne kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli deug ci wor deug ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonenti bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko meuna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngma defal xewaluk njub gi ngma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokku mukk ci ñey dimbalé kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji té modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la té itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki wayé ngén xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi almadinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغات جمون أبو ياغ waye teewul wa keur fir'auna amon nañu ak jaaxle ci waji nga xamantene deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonu xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woow mu di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemaat ci jenen way jo xamantene tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bourba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yanuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawa rek tatu fuat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mom may te dima dor dima sonal Musa mom leke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det te ite Musa mu ngi am ñaaw njort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekk ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku nan ko dimbulima ci waji Musa dadi te Musa Samiri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lej nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defee lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bam ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko buma xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bokk ak Fir'auna bokk ci wa keur Fir'auna bokk ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeuti ku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduw al aqil khayr min al sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Moussa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Moussa ñoo bokk tour bokku itam at mu ñu juddo te Moussa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna fork Moussa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme Yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent Yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme Yalla e soobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko gone gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lumu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lumu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko don yobul diko di topoto Moussa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay dooni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay doon mom Moussa Samiri mi ku doy war la e Yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax ndax la misasa giñ ci bind ñu ne e aye bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni Yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-adhal faqad khaba man rabba wa khaba al-mu'ammil فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني نيت كي بو فكيه يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي ازل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت نان سما دوم ايلك دنا نيكي نانغام ньоญو بيرت نانو ناخ يالا لومو رد تي خولو نيت كي ريك e non la nit ki di mel mune ndax bo xole Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jina nek yefer ti Jibril malaka la mu sel di nek patron malakai lu bax lu ne Yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yenen tibi kon nak legi Moussa Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'aun nak katchor la bo xamanteni Yalla rebb nako rebb ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci ciobar ak Yalla Yalla ku mu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal Yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ci kaka neex mu melni kon
japp ni itam sheytaane mën na koo roof ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, loolu ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cànkute ci ku ko neex.

mu melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlon égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax né inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كون مملني يالا بم بغي اي راسيسم بوبو دنج امنا نمو دخله تي مودي ني سو بايي ريك موسى مو نيك سي بالي بي دي دوندو بو نيه موسى دو نيور du nek itam goor go xamanteni euleuk dana meuna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neutax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu meuna ñame muñ ñame itam choono meuna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitne bi ci loxoy Musa pour Musa meuna genn dekk bi dem ci biti pour meuna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna ben way bu baax bu ñi wax hazqil hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtaan wi wessu hazqil mo doon ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga ndike hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukk bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam ibrahim alayhi salam ñi ne itam mo ñëk gëm yonent yalla Musa bi mu woté yonent bi solo neen jël ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti néna ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yaronte yalla musa habibun najjar momitam ndaw ya yonent yalla isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mu di jesi bi mu ñewé di woté amna ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yonent yalla isa ci messageam motax bimu né man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci leral ko mom habibun najjar waye ñu ne hazqil mom dal mo ñew dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal
daf ko bet dafa ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko mangi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala joggé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jeleneen ci abdullah ibn abbas muné musa bimu genné joggé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa néa kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bobu ñuy wax madian ñune digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu né yëneñu yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek luddul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yëneñu yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القرآن وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القرآن نينا موسى جننا كدكبا نينا وايفوني من فيسان نبتم بربان نيجيسكو بررائكو نينا وايبومي جن نيان جيلران وح مهدوان وحنان يوسم بروم ربي يوسم بروم نجني يلغم مسل من القوم الظالمين ci nit ñu kaccho ñite mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ñune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwuko mu tañaagne waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu bax bu ñu wax shuaib mu melni ayé bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax na ne képp ko xamanteni ya ngi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax musa bam ko waxé dem na jam té bu muy delu ci sax waxuma jam la delu ci waye xéewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñune mom yonenti yalla musa alayhi salam bimu dugguse ci dekk bobu ñi wax madiana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bimu aksé nak ci dëkk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e suufu garab teud nak di noppul mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada 'alayhi ummatan minan nas yasqawn ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarkalla ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu root mukk luddul ba ñi dañoo root ba seeni nag ak seeni bëy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem bu ñu demee nag ci seen desitu ndox ñun ci lañuy root ci lañuy naan ndax suñu bàyyi ab yonente la nekk ci dëkk bi te màggat la te itam amul ay doom yu góor te ñun itam ay doom yu jigéen lañu amuñu doole te itam jigéen dañ ko doyadal ñàkkal ko fayda joxuñu ko benn importance loolo tax boo amul njaboot gu góor lu dul njaboot gu jigéen rek nga am da ngay son loolo tax suñu bàyyi ba son yonent la waaye itam yonent bu ñu fitnaal la ndax amul njaboot gu góor fii kon da nga fi gis ne li taxoon a arab yi daan bëgg doom yu góor ba bu ñu amee doom bu jigéen gas ko suul loolu arab yi dañ ko daan def moo tax alquran wax ne wa idal mawudatu suilat bi ay dambin qutilat mu ne doom ju jigéen ji ñu gas ba mu xóot ñu suul ko yàlla ne na ëllëg yowmal xiyaam danaa ko taxawal taxawal way juróom yi ko suul laaj leen ban bàkkaar la def ba tax ñu jël ko suul ko kon lii day wane ne kon arab yi seen aada bi aada bu yàgg la ndax dañ ne ñoom jigéen daal soo ko juree da nga koy dundal te bu màggee itam feneen lay dem sa yifa kon daal jarut a son am doom ju góor daal moo ëpp njariñ wante itam réere xéewalu yàlla rek moo taxoon nit ñi daan ko def ak réere itam valeuru jigéen waaye bi l'islam ñëwee jox na jigéen aqam jox ko valeuram jox ko itam darajaam ci biir société bi moo tax itam képp koo xamante ni nit ku baax nga doo dañ di jox jigéen aqam moo tax yonent yàlla Moussa jógoon moom itam pour jox ñaari jigéen ñooñu seen aq daa di ñëw wax ak ñoom considéré leen laaj leen ne leen lan moo di seen mbir ba tax nit ñi di root yéen ngeen taxaw fii ñu ne ko ñun de dañ di ay jigéen yu doye di te suñu bàyyi itam di mag te màggat yonent yàlla Moussa bi nit ñi rootee ba dem dañu jël xeer wu rëy daa di koy ubbee teen bi mooy teen yooyu nga xamante ni dañuy jël weñ teg ci ba pare jël xeer wu rëy teg ci te xeer wañ cay teg nag lu tolloo fukki góor ñoo mën a jàppoo xeer wi wàccee ko waaye yàlla dafa joxoon yonent yàlla Moussa kàttan gu doy waar nit ku amoon kàttan la te am doole yonent yàlla Moussa moo ñëw yëkkati xeer wi teg ko ci suuf ubbi teen bi rootar leen ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab ga mu toogoon delluwaat fa tëdd di noppalu moom la alquran wax ne fa saqaa lahuma thumma tawalla ila dhill fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir yàlla nee na yonent yàlla Moussa nandal na juri jigéen ñooñu ba mu ko defee ba pare nag ca la wëlbatiku delluwaat ci suufu garab ga toog waaye ba mu toogi ci suufu garab ga moom yonent yàlla Moussa waxtaan na ak boroomam am na lu mu wax boroomam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama boroom inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir mu ni ko yiw ak wërsëg wi nga war a wàccee ci man jox ma ko yittewoo naa ko aajowoo naa ko ñu ne nag lu mu lekk rek la soxla woon looloo taxoon mu laaj loolu ndax sonn na ba xiif na xiif goo xamante ni jigi na dayo mu ne kon yàlla daal bëgg naa nga jox ma wërsëg woo xamante ni dana lu ma war a lekk la ndax xiif na waaye ñoom jigéen ña
ba Moussa

قلوبكما وأسرع رواحكما. قالتا: وجدنا رجلا صالحا فرحمنا فسقى لنا. بنيو نيوي سين باي بوبو ني واخ شعيب دون يوننت يالا دون نيتو يالا بو ري تي دك با ني ورمال واخنا لين نيلن واي يين دي تاي داغينا غاوا نييو walu tax ngeen gawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju bax ben goor gu bax dal leen fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mo nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len ngeen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeureum ñu yantif sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wama ahanahunna illa allaim e yantif sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ku bax ko fekk muy teral jigen rek ko ku bax la waaw bokku na ci mangar gay mbax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doyedil itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la shuaib xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si daldi ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana mu ne ko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di wo si yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waaw kersa ba mu dañé ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkone ne jigen fess del la ak kersa motax alquran wax ne bi ndaw si de ñew di wo si yonent yalla Musa neena bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñewé ba tim ko mune ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la e yol bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggeyel dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñewal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla Musa daldi jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digeunte ndaw si ak yent yalla Musa ndax yent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Musa top ci ginaawam waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba luppu ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma ginaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima wan yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenen te lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko nonu biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len mudi yonent yalla Shuaib te Musa netti liko fi mu jaar won ko ne ko nekkon na ci nguur

ndax firawna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am natt bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu daldi daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin mune bim ko netele histoire bi won ko fi mu jaar yeb li la ko shuaib wax shuaib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu kacior ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci sen loxo tay dik dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp tay itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom bu mu andek yonenti yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu bax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour andak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu te moy ka woy won yenen ti yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa keur di la liggey ndax yow amulo dom ju gor ju la meuna jappale te ita mat nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci ku ñu embauché moy ki am katan ba paré te woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé né amna katan noy xamé né itam nit ko woor la té Moussa ndaw si mu ngi koy soogu gis tay bay bi né ko doom de yak may bëgg jaaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woorum ah lol di jaaxal na ma doom no xamé ni ki ko am katan la mu né ko nax xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba té fukki ponkal diko yëkëti mom doomu yëkëti na xéer wa ubbil ñu ten bi rotal loolu tax ma xam katanam mu ne ko waaw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mu ne itam li tax ma xam ni ku woor la e ku mandu la ndax bima ande ak mom ba sama awra wuñéku ndax ngeluleku euf mu wuñéku daf ma wax ne ma na ko fete gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci famille bu baax te julit la te julit du gis awra lolou moma jox ne ku goor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggéey ak mom motax itam goor gi amna lu mu proposé yonent yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين غورغي نيكو يو دي دوم دامو لا بغا ماي كين سي سما دومي كين سي سما دومي دال بغنا لاكو ماي سما نياري دومي دال امنا كوما ييني بور ماي لاكو وايي ناك bala ma la ko may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man e su fekkenteni tok nga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante nga ko bax dana la may soxna ba pare dimbalel qala zalika bayni wa baynak ayyumal ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel Musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna
waye biñu laaje yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yonnati yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sami nak di dem waye mbokk juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxon mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ñortu julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñort loolu mën na am su nitul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pir na ki de ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mën na ca feñ lolo lolo la yenente bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafetone ndortu la ci Yusuf ndax bamu ñewé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndortu lu rafet la ndortu lolu mo dem bu Yusufa tak ndaw si mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndaw si daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa mom itam ko rafetone ndort la ci yonent yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katante te woor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay génn aduna dafa woté ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu féké d'accord ngeen ci man dé wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Umar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep ligey nañu waye ligey bi Umar ibn al-Khattab ligey itam ligey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Egypte pour wo Fir'aun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngeen di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonent bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ku sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemeku ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisoon nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonentibi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tolok fukki at. Wanti mom yonent yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reey gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reey, manam mu nek miraclem bi gëna reey, mudi ben yet yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji neko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi bimu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi dang nan njuma la, ndax dal daf netel rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara ma yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn, deloko. Xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebar rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu ma jubé yet yi rek mom moy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek warulo jël yet wi kon lolu jundju la bu may won ni Musa mi nek ci sa keur yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah shayba xame ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñentili at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shu'aib te yonenti Allah Shu'aib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te Yalla bëgg na alalu yonenti Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di naane yonenti Allah Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ko ci naan te nek xar mu jigen wala ngay bay wu jigen wala ngay nak wu jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolu mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam yi légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shu'aib ne ko nak ma ngi delu Égypte waye nak e limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di genn dekk bi nak wala dem ñu né mom la alquran wax né فلما قضى موسى الاجل سار باهله موسى جوغينا مدين منفصلا من ارض مدين وكان في ايام الشتاء ومعه امراته واغنامه وهي في شهرها لا تدري اتضع ليلا ام نهارا موسى بمؤنك جورجي عندك سخنام جوغي مدين ورجم مصر amon na ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa eubone ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi and ak taw bu metti e ba Musa jaxle and ak xiin ak dënnu asaman ci ñul kupp Musa muju reer xamatul fan la jëm ci lolu mu jekki jekki commencé taw soxna ci itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jëlé safara pour soxnam su waré jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaxlé yent yalla Musa alayhi salam da di jël ay xéer diko feugalante pour safara man ci génn waye bu ko défé rek dara ci safara du génn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran فقال لأهله أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونت يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو سي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ طور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekkenteni awma fas xal sax meuna fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mu meuna jaar ndax fum ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogu lèr ga ngi nekk ci ben garab go xamanteni lèr ga ngi ko joggé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la ent yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa ent yalla Musa dadi summi dalli amna sax ñu bari ñuy wax ne yenen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppele morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci arash yonent bi dalam do dugale waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al-arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek né daraaje yi ñoo tollowul yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenen tibi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yonent wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak benn xewul epuko motax muniko wa aqimi as-salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul benn solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wol te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme benn bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digeunte ak yonent yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mo upp doole ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yeb daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci dess baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonenti yalla Musa ci jamono bobu yonenti yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow Musa mu ne ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jurgi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yat wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yat wu yeme la wax ne bu tejje di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yat wi moy djok sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fek itam yalla amna ben miracle bu mu bëgg won ci yat wi قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يلا نكو سن اليتوي يا موسى موسى دادي جل يتوي سن نكو وهي يلا نين بمو سن يتوي نين يتوي نكنا جان جري جو خمنتيني مونغي دخ يونتي يلا موسى دادي تيت daldi wulbatiku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat ku ñuy musal nga ci ayu janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésité parce que jann la jo xamanteni reyayam upp na reyayu montagne nax reuy mu ne ko sanu'iduha siratuha alula soko jele day delouat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw song yat wi rek melni lu ko nacc mu delouat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jeul sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ciy genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour won la ne la won la len nat ci suñu kemtan yu reuy way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonenti yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep wonu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun way yalla jek jek rek ne ko izhab ila Firaun innahu tagha mu ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara ku ñu yilif la te man maa ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di seen sang rek ma dogal ko jox ko ngëneel googu waaye gënu leen ah waaye yonent yàlla Moussa bi ko yàlla waxee lii moom xawoon na am lu mu tic ci boppam moo tax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di foofa dama faa rayoon ab bakkan te damay ragal itam bu ma fa demee ñu ray ma mu ne ko beneen bi ci des itam sama làmmiñ dafa xaw a dotoom ndax weñ ga ma ba ma nekkee xale dama jëloon sama làmmiñ teg ko ci weñ gu tàng weñ gu tàng googu moo lakk sama làmmiñ ba léegi sama wax setul dafa xaw a taq tuuti mu ne ko wa axi haruna huwa afsaxu minni lisaanan fa arsilhu maaya rid'an yusaddiquni inni axaafu an yukadzibuni mu ne ko yebalal sama frère boobu ñuy wax haruna ndax moom ku éloquent la làmmiñam set na te itam waxam neex naa dégg te moo ma gën a set làmmiñ mu ne ko yebal ko mu ànd ak man su ko defee nag mu nekk sama secours di ma dëgëral di ma dëggal di ma jàppale ndax ragal naa ñu fenloo ma te bu boobaa sama làmmiñ du set pour ma mën a gën a layal sama bopp yàlla ne ko sa nashuddu adudaka bi axiik mu ne ko kon danaa la jàppale gën laa dëgërale sa mbokk moomu ñuy wax Haroun waaye boo déggee ñu ne yonent yàlla Moussa ku bëgg mbokkam la et ba yàlla waxeek moom mënoon naa seet keneen waaye mbokkam la tànn te itam boo dee xool mbokk alalu yàlla la kenn defu ko yàlla ci boppam moom moo ko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab garab et balaa jox kenn ker jox ka toog ci suufam ndax moo ko gën a jege kon balaa ngaa jël sa ngëneel di ko jox keneen jox ko say mbokk ba pare parce que ñoo la gën a jege moo tax moom yonent yàlla Moussa alayhi salaam di ko yàlla yónnee dafa fexe ba message ba mu boole ca mbokkam moomu di Haroun mu delluwaat moom yonent yàlla Moussa wax ak boromam di ko tawat wan ko itam ne ko nit ku doyee di la fokk mu jàppale ko ci mission bi sinon rek du dem fenn mu ne ko rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna axi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Moussa Moussa ne yàlla maa ngi lay ñaan nag nga yaatal sama dënn te leeral ko ba luñ ma wax ci kàddu safaan mu mën ko supporter xamuloo ne kuy wooteel yàlla kàddu safaan bu nekk da nga ko dégg waaye bu yàlla yaatalul sa dënn da nga xëy na waqet daw moo tax képp koo xam ne yaa ngi taxaw di woteel yàlla bul bañ ku la ca wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ca jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waaye jàppal ne rek yàlla ngay woteel yaatal sa dënn ñaan yàlla itam yàlla yaatal sa dënn moo tax yonent yàlla Moussa wax boromam ne ko rabbi ishrah li sadri yàlla yàlla nga yaatal sama dënn ba ma mën a supporter lu ne wa yassir li amri yàlla itam nga yombal sama mbir waaw lépp lu ma dugg yàlla nga ko barkeel ba ma am ca ndam waxlul uqdatan min lisaani fas fas bi nekk ci sama làmmiñ te weñ nga defoon ma ko weñ gu tàng googu ba tax sama làmmiñ setul yàlla nga ko fecc ci ba mu set bu ko defee yafqahu qawli ñu mën a dégg nag li may wax te maa ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu ànd ak man di ma jàppale te kat ministre ba nag na nekk sama mbokk waaw te choisir naa sax nga tànnal ma Haroun ndax sama frère la ñoo bokk nday ak bàyyi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defee ñu mën a ñu mën la jaamu jaamu di la sàbbal sàbbal gu bari di la mën di fàttaliku itam lu bari ndax wér na ne yow fu nit nekk rek yaa ngi jàkkaarloog moom. xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa momo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla musa firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bi mu toge ba jikki mom yenen ta yalla mom fir'aun mu jikki jikki ne ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw si ñew ba ci fir'aun ne ko ah fir'aun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de fir'aun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah ajewuko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon fir'aun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla musa comme fofa lay yaro te xamne itum jikoy fir'aun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam falyulqihi al yam bis sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun la wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ayni muneko amna ay xewal yuma la jaarale muneko bi nga nekke lire te sa yaay jaaxle neena man yalla ma wax ak sa yaay nela neko sanniko ci geej jël ko nga def ko ci kees sanniko ci geej man dana ko sam ba delo sil lako
1: fatti bakkan ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma jël la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jël bayre sanniko sa kanam ba kula ji sopp la mu sopp la ba beggu la ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko na nga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajanaka ila ummika kay taqarra aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fanajaynaka min alghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa magju jigen joj ñi wax maryam taxawé te boba ñu ngi wut kula nampal nangulo namp wenu kenn te lolu mako def ku andi sa wen rek neena ma deudele la ak wen wow lepp pour bëgg la dello rek sa wayjur ndax lolu la chartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ëndé lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé
0: ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci keur ga nga delu ci wat keur Firawna Firawna yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legui mat nga gor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legui wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour son bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuk اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ني نيكو قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخير انت يلا موسى نكو الدمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي mune dem len ci Firawna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yaru te noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak Firawna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom فقولا له قولا لينا من ناخ واخ جو نوي جوجو من ناتخ موم مو وارو تي با دوخي تي راغال ما واخ لين كو نيكو موم دو دارا نيت لا ريك دا فا ام كوكو ييليف تي مان ماكو ييليف تي امول بن بور بودول مان موسى اك هارون واخ يالا نيكو ياو سونو بروم نون دي دانيي راغال مو جيغي دايو تي سونو كو jalgatiñu gañu ndax ko beewlate bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd len jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñu tedde nonu kenn du len tedde dil te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len firawna ne ko mom bindef la rek kenn waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu te mu bayyi te mbugal bim len dim bugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nañ la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken du ko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem len gen wax ak Firaun te kipp ko xamanteni nak juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dana la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Tour Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaj'athu al malaika
1: bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan leen yoon wi dello leen ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mudi dox gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gu mu yeg ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahu al-hakimul karim لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتي

ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yaakaane yalla ko yoni ah yow nak nekkulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah firawna dal di deltu gannaaw xam nga li ñu wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon firawna kessere mom dana tup waye haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu firawna dawe wuti njub rek dana fexa ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor firawna ba du gem mu wax ak musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram musa dal di koy wax firawn ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa ngur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko firawna dal di ci waxtan ak haman haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax ne ne mom haman mo njëkk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daal di dem composer ay mbir daal di ci defar ñuulal fekk firawna dafa bijaawon ndax firawna dunduna lu ëpp ñaar téméré at ci nguuram nga xamanteni kon ku guddoon fan la mu daal di jël ñuulal bi daal di ci ñuulal kawaru firawna ba mu rafet mu daal di koy jox seetu mu seetu mu ne ko xoolal nekkaat nga jeune nekkaat nga xale bu ndaw mu ne ko lii ak njabar la rek buñ la bëgg a naxe waaye yow yaay borom bi loolu nag tax na firawna wax ak yonent yàlla Moussa ne ko nag léegi xam naa ne danga ma indil ak njibar danga ma indil ak njibar waaye nag danga xam ne daqoo ma njibar léegi nag jox ma bis ñu daje ci su ko defee nag léegi ñu concurrence maak yow ci wàllu njibar Moussa ne ko mawaidukum yowmu zina wa an yuxchara annaasu duxan wassalaamu ala man ittaba alhuda mu ne ko bis bi ñuy tuddee ñu am na ñu koy tuddee neyrouz mu di bis bi njëkk ci at mi am na ñu ne sax bisu tam xarit la mu ne ko feet la goo xamante ni feet gu rëy lay nekk nit ñëpp a koy feetu bis boobu mooy sama rendez vous ak yow mu ne ko nit ñi danañ ci bari su ko defee ñu woo nit ñëpp invité leen su ko defee ñu jongante nag ci wàllu njibar yow njibar ngay indi waaye man li ma indi du ak njibar man yàlla ma yónni foofu nag la firawna daa di yebal ay nit nag ñu dugg ci àll bi waaye boobu côté Cham mu di côté Syrie ñu ëppoon lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tolloog ñetti junni ay jibarkat gis nga jibarkat yooyu biñ leen waxee melokaanu yonent yàlla Moussa am na ci ñaari jibarkat yoo xamante ni ñoom ñoo doon sëriñu jibarkat yi ñoom seen wayjur moo leen jàngaloon jibar seen wayjur boobu wax neen ne dafa faatu ñoom ñaar nag dem neen ca bàmmeelam am ay mbir yu ñu def daa di woo turu wayjur wi wayjur bi daa di wuy ci biir bàmmeel bi ñu ne ko ñun de firawna daf fi yónnee ne dafa am benn waaye daal bu ñëw di ko wax ne ab yonent la ba daal benn yet la yor yet bi bu ko sànnee mu nekk jaan moom nag dafay yëpple ci ñun ne danu ñëw dimbale ko ñun nag xamuñu waa ji yonent la bu yàlla yónni wala ab jibarkat rek la ki ci biir bàmmeel bi moo leen tontu ne leen ñaar de xam naa ko su fekkente ne ñoom ñoom ñaar ñooñu su fekkente ne ak njibar lanu yor te njibar ga mu ngi ca yet wa bàyyi leen ba ñuy nelaw ndax jibarkat jamono bi muy nelaw dootul mënatee def ca njibar ga dara bu yeewoo rek la cay mën dara kon bàyyi leen ba ñu nelaw ngeen sàcc yet wa bu ngeen sàccee yet wa rek kon ak njibar lanu yor waaye su fekkente ne nag jéem ngeen a sàcc yet wa mënu leen koo sàcc yorul ak njibar ak nubu wala yor moom seen sëriñ di leen jàngal njibar te tëgg ci biir bàmmeel bi génn àdduna

ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ke le roté mom ki wedd yonent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lol lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñewat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisee ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xetam ndax bugguñu bugul mukk aw xetam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xet ka teggiko yalla delawat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah luddul ni bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delluwat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay baado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dekk bi gennal dekk bi ya kula gëm ndax dafa am lu mu bëgg limu bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñi ma gëm donn ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharika alard wa magharibaha التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون لكن نيو أورغانيزي تيكو أي أي نح نيوم واكر موسى نيو نيو كوم نيوم نيو نيكون بنداني واو كوم نيو نيكون بنداني نح نيو نيكون e xet wi gënu soufé ndax firawna mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonenti yalla Ibrahim ak yonenti yalla Ishaq ak yonenti yalla Yaqub ak yonenti yalla Yusuf té Yusuf andi leen fofu ci Misra ci Égypte firawna japp leen daye dal leen ba ñoo nekkon bindaan ya daan liggéey ci kër yi di balek di fot ak di touri mbaliti ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay suko defé nak légui e kenn ku ci nek ci wa kër Moussa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujuna mom firawna ñemétul wa kër Moussa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Moussa yi jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njereer ya ak teñ ya ak mbott ya ak deret ja ñemetul nak legi mom yent yalla Musa mom yent mom firawna ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom firawna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay yi ngeen abal ko e banu Israel comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa kër Moussa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organisé won pour and ak yonent yalla Moussa ndax yonent yalla Moussa warna and ak ñom pour génn dëkk bi wayé lolu nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom warnañu génn dëkk bi té itam firawna nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci sen kanam xamuñu ñuy def ba jall loolu defoon nak e jaaxle bu reey ci firawn e ci yonati yalla Musa yonati yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu bayyi dal ba bu guddé rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax na ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنع بن سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci len fasiyene rek continue ak yeen ci histoire yonenti yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéeféer goo ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeent miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na alak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkke woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee dana ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox, léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak nattu bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi nattu woowu. E gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag bi yent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtang yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yenent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jeul say ñoñ te mo diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aawn yi ne len dal dañu am fet bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aawn yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoy ba paré yëneent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf liggéeyalon nako Égypte ci ba muy nek bour bi Firaun ak falo la jël alal joju e akimoko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa luddul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firaun yi ku demé niki Asiya mom ci wa kër Firaun la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firaun waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firaun yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa comme kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firaawn ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Firaawn wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaawn la'alin fil ard wa innahu lamin al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daadi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daadi tourner jakarlok Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ni kérok bu muy genn Égypte wax ne ni kérok geuleum na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني ينتبي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمبو بن دكو كو مدادي جادتي دكبه فك نفا بن واي بو خمنتني مونغ دكتي دكبه واجو باخ واجو ترالن ريالن خار جوخلن يتم ميو نان بماندي مو جوخلن ينبلو ينتبي كونتان لول نكو يو دي ترال نغنو té itam rafetal nga sa taranga gi. Légui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo. Su ko défé ma ñaan Yalla, Yalla fajj aajo bobu. É mom waju ci dëkk ci dëkk ba té téral leen daldi wax né man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma Yalla ma am gëlem gu may war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé. Yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dadi ni ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togon nak yenen tibi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenen tibi yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yonentibi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonenti yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon yu fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yonent Yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu Yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen Yalla bolel waye kérok yonent Yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté wonna ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu jiddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent Yalla Musa nak dal di laacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent Yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent Yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljana bi ëpp classe
0: dama bëgg ëllëk yeen ma dëkk fa ak yeen. Ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk àjjanay Firdaws kooku grat la, e ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nangoo te jox may soxna si, e loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama, moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñi dugg ëllëg àjjanay Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy ànd dëkk maak yow ci àjjanay Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sulli ji ko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaawna yëg na ne waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy, daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaawna war na fasam ànd ak soldaat su takk, wax ne ne ay junni soldaar la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu ak i màgget ak i xale ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko. Waaye seen xel xalaatul sax di jàmmarloog Firaawna benn yoon. E bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej gi, nga xamante ni mënuñoo jàll ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaawna ngi ñëw ci ginnaaw, te Firaawna soxoraay boo xamante ni ñoom umpalewuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaawna dafa guddoon fan. Ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle, bi ñu jaaxlee daal di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaawna ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaawna danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldaar yu takku te am yitte. Ah Moussa gaaweñu, ku ñuy wax Youssa ibnu Nun lii la wax yonent yàlla Moussa, daf ne ko yaa kalim allah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khaada fa jaaza al bahr wa lam yuwari haafira daabatihi al ma. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel la. Moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla bi, yow mi nga xamante ni yaay wax ak sa boroom, ndax ku ne gis na ne yàlla yonent yu bari dafay yabar rek Jibril, waaye du wax ak ñoom ci jàkkaarloo, waaye jàkkaarloo na ak yonent yàlla Moussa wax ak moom, loolu tax ñu tuddee ko kalima allah. Mu ne ko loo ñuy digal nag pour ñu def ko, ndax Firaawna ngi nii te itam géej gaa ngi ci suñu kanam. Mu ne ko jaaral fii. Waaye Youssa ibnu Nun bi mu jaabalee fasam pour jaar ci kaw ndox mi, wax nañ ne fas wi dox na ci kaw ndox mi te tànk yi dugul. Waaye ñeneen ñi nag bu ñu jógee pour bëgg a toppandoo Youssa ibnu Nun pour jaar ci kaw ndox mi, mënuñu ko. Nga xam ne kon Youssa ibnu Nun mi taalube Moussa la, waaye ku am cër la. Moussa itam daal di jaaxle, xam ne itam wax dëgg yàlla may gi Youssa ibnu Nun am njaboot gi ci des amuñu ko. Mu daal di jaaxle nag jaaxleeg biir, ci la ko nag yàlla déeyee fa awxaa ilayhi, yàlla daal di koy déey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko doral sa yet wi ci geej musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek namu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi dousu bag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak dhahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lolou ba door yet wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej gi mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lañ xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusuf a bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sëgi légui nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam e ay fréram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusuf rek la comme ñom nak fukki doomu bay leen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu né bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndik tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas mas'ala yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonenti bi e bi fi yonenti bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonenti yalla Musa jaarale won nitam ña ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mo itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu ne akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogu gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution a neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
1: di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahr bi bani isra'il فقلنا بلى يا رسول الله فقال قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلنتي أعمش مجلتي شقيق شقيق جلتي عبد الله من توغن نونو بيس اك يوننتي صلى الله عليه وسلم يوننتي دادي واخ صحابه نلن خنا دوما لن جانغال اي بات يو نيو ay bat la yo xamanteni yonent yalla Musa moko don wax ci bamu beugé djiggi geejge and ak banu Israil neena sahaba yi dal dikoy wax neko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ahakay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi ne len wax len li wax len Allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واي عبد الله ميغا خامتيني تي موم لا نوجيلي واخ بي موم نينا بامو ديغي بات يوي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بليكي بايوكو نينا فوما توك رك ماغي واخ واخ كي ناخ نجيرن يوري ييغا خامتيني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخناكو تي نيان غوغو يوننتي يالا موسى نيانون بامو ييكتي يتام وديكو دور تي گيج mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geejgi xarna yenet yalla Musa digel na seet yamu andalon ne len fami bu nekk na jaar ci benn yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nekk rek nga jël benn yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu rasé amul benn kërë kërë amul dara cet wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu massé cet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xall mu nekk fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nekk rek daldi jall

waye yonenti yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu kacior yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonenti yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digoon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko toll motax fokk mu nattu seen gëm fan la toll lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñeko sopp ci ay jaama te itam muñ ko rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fu wayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci santu ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digeunte bi ba kenn ku ci nek di ñaaw njort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'auna mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw njort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaang ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geej gi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soobu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na len motax fa lamma wasala jundu fir'auna al-bahr ra'awhu munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñum ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormalma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba ma mëna dab samay non ray len e bimu démé mom fir'auna ba na resoobu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre am bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku muustay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wama li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow Firaun fi ñew na fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minu mako fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko Firaun na nga def très attention fofu nak le Jibril da di ñewé e fa jaa Jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسي ورون يب أي فاسي غور لن فاسي غور يو ألد لن ورون اي جبريل يتم دادي دمك أجنرك جلف بين فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu Firaun mu dal di melni ku jabal fas wi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu nak Firaun fas yañu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek len fa gis fas bu jigen bobu nak xañ len jam ndike bobu Jibril mo def lolou pour meuna piéger wa keur Firaun ñu dugg ci bi ndox mi ndax Haman yakna xelu Firaun ba Firaun na ron na wagneeku e Jibril dal di ñew nenen mu ngi kalawo ben kalagu ñuur dal di ñew rek jabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu Jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy tooy du dara ñu ngi mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la deeng mom itam daldi comme Jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci gannaaw soldar yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur Firaun yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tartu ñom ñep nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjon ci soldaru Firaun dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak le yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li mu bëgg moo di nga tañ ci la géej ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye Firaun mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbili ji nga xamante ni lu njiit njaag la te moom mooy njaag moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëgg nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu ne dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Musa waxee itam ne ko soo nangoo yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla niko nak gemna la motax fa lama adraka firawna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin di nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamne legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlo won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeelene ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé diko netli motax ان جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو من دي موسما باغ كين تي ميندي في كوم نيما باغي ñar ni واو مون يونتي بي موسما باغ كين تي ميندي في كوم نيما باغي ñar ni يونتي بي نيكو ñar ñoñu كانا كان لا مون نيكو كين كي جيني لا تي مودي ابليس ابليس ماكو باغ ماكو جيبي نдах كروك با يالا بيندي ادم mu nek bindu gu yene gu jaxal ñep yalla dajale malaika yep nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yep ne len sujotal len ci bindu gi nga xamanteni bind na ko ki di adam terop malaika yep nangu sujotal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujotal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mu ne keneen ki ci dess itam modi firaun mu ne koku mom mu ngi bok ci nit ñi mu ne waye nimako bañe musumako bañe kenn yenen ci bi ne ko lutax mu ne kérok bu mu feggé deñnam ba mu tollo ci nguuram bu feug deñam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kérok jëppi na ko jëppi bo xamanteni kuma ko teulon ma rendiko mu ne waye yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adussuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allahu biha mu ne ko wallahi boma gissone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muneko law ra'aytani ya mahmud muneko suma gissone yow mahmud kero ba douci di ndox mi di dal ci ko fir'aun bamuy lap kero boma gissone nama jele banu geggi diko sol ci gemingi jël sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci ban bi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna

una kon dafa jekki jekki rek ne mes dem waye firaw na mom munul de waaw mu ne kon nak na ko guinné ba wa keur Musa yi gis firaw na xamne firaw na mi deena motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخناني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرم فرعون متى القرآن وخني تيجيد دنين لمتشل سيرم جن دوكا لك دار دوكا لك نخ ديني نيت بو باخي بو مو اب بو لامي تي جيج bu baxé bu mu upp jënd ko lek ben rabu geej ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jënd ye duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jënd yi dañ ko sip lek ñuko waaw jënd yi dañ sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram suko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu Israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax nga ne bo déné Égypte yaramam waang fa yaramam waang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba legi touristi ñu fay dem diko gis ta yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobon ko France pour defarat ko e te itam jamono ba Firauna genné aduna ba legi yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw e économie Égypte dunduna ci yaramu Firauna e ay ati ati ati ati at wala ay siècle siècle siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax né e té biko yonent bi di wax yonent bi bobu demagul égypte bobu yonent bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jiné amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro kuko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba legi yaram wa yaqul lolu daf lay jaxal ci ay siècle siècle siècle siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Égypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam waang fa ba legi mom Firaun e touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam hein duko mëna lire waaw soko bindalon fi turam duko mëna lire bo ne ko bindal ma sa tour duko mëna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ne alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu joge ci bour bi nga xamanteni moy buri buri mu nek wax bu sel bo xamanteni e deun yu sel yi ci lañuy leer lu ba yamal xiyam mu melni kon Firaun genn na aduna banu Israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi Firaun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك؟ teewul e kemtan bobu nga xamanteni amna ci Firaun
mu di yàlla génne yaramam wone ko ba ni ñëpp gis ko te ba léegi nit ñaa ngi koy gis. Yàlla nee na kéemtaan yu rëy la, kéemtaan yi ma wone mu jóge ci yonent yàlla Moussa, nee na kéemtaan yu rëy la. Mu ne waaye nag ñu bari ci nit ñi nee na ñu saggan lanu ci xalaat ci kéemtaan yooyu nga xamante ni jaarale naa ko ci sama yonent yi. Nit ñu bari dañu saggan ci jëriñoo kéemtaan yooyu. Waaye nag la daw yaram mooy wa adalla firawna qawmahu wa ma hada, firawna de alak na aw nitam te tegu leen ci yoonu njub. Kon ñu ànd ak moom dee ci géej ga yépp ay nitu safara leen, te ëllëg danañu ànd ak firawn yommi dugg safara. Firawna jiitu ñoom ñu topp ci gannaawam yommi dugg safara. Kon ëllëg ñoom ñooñu firawna mooy nekk seen iliman ànd ak ñoom jiite leen ci biir safara. Moo tax moom la alquran wax ni wa laqad arsalna Moussa bi ayatina wa sultanin mubin ila firawna wa malaihi fattabau amra firaun wa ma amru firaun bi rashid yaqdumu qawmahu yawma alqiyamati fa awradahum annar wa bi'sa alwirdu almardud. Yalla neena yonni na yonent yalla Moussa, neena ma jox ko ay le ay aya, neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci firawna ak mbolo mu firawna andalon. Waye ñoom de deglu wuñu yonent yalla Moussa, ñoom kay dañoo topp firawna ca mbewteega ànd ak moom jàppale ko. Te itam man yàlla xam naa ne mbiru firawna jubul, te itam ëllëg moom firawna dina jiite aw nitam yowmal xiyaam dugal leen ci biir safara. Yàlla nag nee na barab ba bon na, barab ba firawna jiite aw nitam nee na ku demoon ba gis barab boobu xam ne barab boobu bon na. Loolu itam dafay jox rek nit ñi nga xamante ni ñuy ñoo moom alquran mu di jullit ñi ñuy histoire yi bu ko yàlla dee tudd ci alquran tudd ko noonu rek kese bàyyi ko, mais dafa bëgg nit ñi di ci waaroo. Ñoo xam ne itam adduna bi diir bu gàtt leen fi dund jóge fi, loo am ci alal ak loo am ci nguur itam ci diir bu gàtt nga koy yor mu jeex. Su ko defee nga xool bis bi nga xamante ni mooy bis bay dëkk, xéewal ga dëkk, bànneex ya dëkk, mbégte ya dëkk, nga xool bis boobu moo ëpp doole ngay xool bis bi nga xamante ni jàppul kenn, ku ko jàpp itam jàpp la. Kon moo tax alquran wax ni zalika min anbaai alqura naqussuha alayka minha qa'imun wa hasid. Mu ne ko loolu mu ne yonent bi xew-xew yii ma lay nettali, xew-xew yii ma lay nettali dama la koy nettali. Léeg-léeg nag ma indil la nit ku baax nettali la ay jaar-jaaram pour nga roy ko. Léeg-léeg itam ma indi nit ku bon nettali la ay jaar-jaaram pour nga moytandiku ko, moytandiku jaar-jaar yooyu ba bañ a rëccale. Waaye mbokk yi yonent yàlla Moussa alayhi salaam yonent bu bëri woon ay nattu la, ndax ba mu jógee ci fitnay firawna dund na yeneen i fitna yu gën a metti fitnay firawna. Te mooy nit ñi àndoon ak moom fitnaal nañ ko fitna yoo xamante ni taxoon na Moussa bëggatul ndox, bëggatul lekk. Muy di ay nit yoo xamante ni dañ ko gëm ànd ak moom teg nañ ko fitna yu mu àttanul. Ba mu ci jógee jëflante naa ku mel ni Moussa Samiri, jëflante naa ku mel ni itam Qaroun, ñoom ñaar ñëpp ay nit ñu bon leen. Ba tey itam moom yonent yàlla Moussa jëflante naag benn nitu yàlla bu rëy bu ñuy wax Xadir, yooyu yëpp mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaaw deewu firaawn. Mu nekk itam ay histoire yoo xamante ni alquran moom moo ko nettali. Jëflante na itam ak ay nit yoo xamante ni dafa waroon a dugg ca dëkk génnee leen fa. Jëflante boobu yépp alquran tudd na ko, te insha allah fas yéene nañ ko leeral ci émission yii di ñëw. Waaye nag liñ ci mën a wax daal moo di buur bu kàccoor nekkoon nattu bu rëy ci suuf si, nekkoon nattu bu rëy ci yonent yàlla Moussa génn na àdduna mu di firawna. Waaye nag taxul histoire yonent yàlla Moussa jeex, ndax yonent yàlla Moussa yàlla war na koo jox
les 10 commandements muy al alwah al ashra yoy yep mu ngi bir histoire bi te inshallah fas yenenen ko fram fatié wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di maire bass de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Bildeuse gis nañu lettre gis nañ itam question yi ci nek inshallah danen ko tontu ci lettre yone ko ko et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dëkk ci Liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chouba Sek dëkk ci Isine Bentali di nuyu Seni Sar dëkk ci Castor 1 et di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahman Mbaye nek itam e jangale kat ci Isine Bentali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif Wan waxna ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam et bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam de lusinen fasiyene continuer histoireu yenenbi yalla Musa alayhi salam mbokki gis ngeen ne yenenbi yalla Musa alayhi salam ku bari natu la wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu su fekke da nga reuy lol ci yalla say natu da fay reuy lol su fekke itam da nga nek nit ku tuti say natu da fay tuti ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla yalla lu mu bonle rek dana la ko jox yalla bonle wul dara waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen ku dul xaritam ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra te nekkon dekkou Firaun te ay ñoñam nekkon fa genné na len legui mu ngi ci benen dekk ndax fexé na bañu jéggi Bahru Qalzum biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam قال أصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo ndax ci la suñu sharia nek livre bobu nak tawret lañu koy wax su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am manam wér la fay def ak wëlbeutiku kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi mu ne leen nak Harun mo ma fi wootu lum leen digël na ngeen ko def lum len téré na ngeen ko bayyi té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def
lolou la Musa tagato ak aw nitam. Musa nak teguna ci yoon wi wara gise jek boromam ndax joxantene rendez-vous ci Tur Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Musa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Musa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Musa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fan weri fan yoyu nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit. Waye dañ né fa lamma sa'ada al-jabal ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Musa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga meuna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Musa ne sama gemign gi dal limuy xéñ neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemiñ set mu daldi dam ben bant diko soccu ba mu soccu ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashum fika raihat al misk fa afsadtaha bis siwak. Ñu ne ko Musa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccu rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Musa xamul walam ya'lam Musa ana zaaka an khulufa fami ssa'im atyabu 'inda Allahi min raihati al-misk. Ndeke bobu Musa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako dakal. Yalla nak daldi dé yonent Yalla Musa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fan wéri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Musa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wolbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Musa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla. Musa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata Tur Sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك. نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخ نني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rido yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rido ti rido bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rido yoy yeb ba mu dess ben rido Musa nak weet mom dongu ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do mo fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak فاشتقت الى النظر اليك ولان انظر اليك ثم اموت احب الي من ان اعيش ولا اراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو نيه لولو ما خير رك تي بور ما جيس لا تي ماغي لا ييغال ني ما جيس لا في تي ادنا تي دي تي ساسي موما گنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك mom la bëgg gis la dal moy sama téxé yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu résister taxaw ah bu boba nak da nga am daraaje gisma am katnu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëni gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yokku sa ndjolay yokku sa gudday pour yalla né kat montagne balé gëna reuy xaaral ma dem waye amna ben montagne buñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na ma mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonenti bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nuril hujub misla man kharit thaw mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ni dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abou Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunuko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yep am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jilenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونت بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فالينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu né benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu né yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feñu won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bobu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisee nak mir mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy le 10 commandements waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax disay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop buy metti ami bop buy metti boko def faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-taariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teji salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga tafli ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yenu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashar lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد الي من قربان اهل الارض الا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فانه اكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك
ñu ne li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci téré bobu di tawrat mu def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab téré la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te buma bokale ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul lulul ci man bu défé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam ma ngi lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal neena ndax man yalla duma labal te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour kep kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana len tiñal mune itam bul añaane kep ko xamanteni jox nako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci nima seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelém wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi néna té ki saraxé tuddu ci sama tour néna man yalla duma ko nangu té itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ni na nga moytandiku sa jabaru dëkkëndo babul moy ak mom mukk yalla néna ndax sama mère dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dëkkëndo mune ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 aya wa hiya qawluhu ta'ala fi suratil isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ci bir alquran yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

gis na ne ni nit ki di jëfëndiko ndox pour laap ci walu japp su fekkante ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko suuf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mu ne ñom dal sen laap ci walu pak mu ngi melni sen laap itam ci walu ndox ne ni nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena kërok yamul xiyam bo leen gisé sax neena seen jëyé ak seen loxé seen ciri ñapiyé day lèr nañ ndax jéxétalu ñap mu ne ko yalla ma ngi lay ñaan xéet woowu sopuna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xéet yalla ne ko xéet woowu nak dogal na def ko muy xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko degg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wër la ne mu ngi ci bir tawret kaabu continue ba tay diko laaj ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi ne ko gis na aw xet ci tere bi nga ma jox nga ne amna aw xet wo xamanteni xet wu bax len wu yiw len ba xet wowo bëgg nga len bëggel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolu nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni mune xet wowo de sen may reey yow yene nga rek te defulo yalla fayl munako itam su fekente ne itam dafa am yene saraxe fukki jooni farmo am fukki jooni saraxe ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko juroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox muniko xet wi xet wo geureum la te sopule muniko itam xet la wo xamanteni ku ci yitte wo def lu bon te jotuko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek baye nga do ko bind su fekente ni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dank bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko day xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko juroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon muné ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi lacc waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi muné ko batay amna ben lacc bo xamanteni itam yonent yalla Musa lacc nako borom bi ne ko gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé muné ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñuy wax alquran muné xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar muné ko te itam gis na ni ñom ñepp gis na seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci ne ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé muné ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak
defnako mu nek xetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi neko lolou deug la mu ngi ci tawret kaabu continue batay neko ma ngi lay sedelo sa digante ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla musa bamu ko jange gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam tere yeñ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni deun xana modi liñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen deun ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal tere yoyu ci tere yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisi bu ñuy julli neena dañuy rang yu jekk melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne te itam ëllëk ñoom bisu rek leba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekke bisu rek leba ndax bisu rek leba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamte coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barab sangam li lu tax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen lu dul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey cër waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo ciiri wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad aka nekhon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla itam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين نيكو يو موسى من صبرم مالا تن جوخ لا سما ميسيون جوخ لا سما ميساج بور nga jallaleko ma wax ak yow جوخ لا سما wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak le Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xamé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam am nañ ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous am solo mu nek itam waxtan wam solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako ne ko yow sama borom sa jaam yi kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jaam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jaam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mune koku la gëna bëgg mune ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jaam yi mune ko sama jaam bi nga xamanteni fu ne lay wuté xam xam te xébu ci kenn ci par gu ne dana fa tok jëm ju nekk dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam baat la bu yok ak njubam wala baat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diine
mu ne koku dal moy ci upp xam xam ci sama xet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudun nas ala ma atahum allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfirli ma jara min dambi yalla ma ngi lay jeggulu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbokk yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wam solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aida Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour Yor Dara ci Mousdadiar di nuyu itam Madame Wad ci Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdoullahi Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلتي كناو بنيو سنتي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي استوارو ينتي يالا موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré ba. Wax na ne kéro yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yenen ti yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yenen ti yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlo ak moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na,
ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يلا نينا جوخون نين رانديفو يونت يالا موسى فانويري غودي neena waye mujj nañu motali fanwer yu guddiy yoy def ko mu nek ñeen fukki guddiy neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yak kati yalla neena walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé de yonak mom neena waye ba waxtan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekke saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko giso ci mom ben cioppé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am katanu gis ma am daraje gis ma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lu yeewu tak ci jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma dello ti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gëm ci ñi ci ñeuk ci la bokk yalla nak ne ko ya Musa inistafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sa nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yonenti yalla Musa biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na trop te itam defon na ci yonent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu
sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e mel meun nañu wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenen ti bi delusi waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contente ci yenen ti yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko probleme pour bañ mu yaxule ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñuna ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxé lolou bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju soppaliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jekki jekki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaqal shaytané ne ko waaw yo Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé né man shaytané la muné ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat muné ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance né ko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko wayé nak yow bëggon na la yaqal wayé am nga chance xamna né yalla la dimbali wayé nga gis ci kon né ndéke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiru lolo taxone nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam nax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonent yalla Musa yakamte di ñew nax bëgg rek deg kaddu yalla gi
mu yakamti waxu melni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti ya nga yakamti bi nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourné nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kéro ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku tolni yalla ak valeur bu tolni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaqué nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngeen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idak bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wu ñok sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa kër fir'auna mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba noppi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaam manam nak len dan jaam mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jaamu waw geumon na yenente yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne geumuna fekh la won waw geum nako ni ci kaw waye batiniyan
mom japp na ne rek yallaam aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sa itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bu dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teurel pour alak ñu e ti Jibril ñëwoon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi Jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna yi rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top fasu wi wax né né fasu woow nak Jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax né né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamone Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'aun waxe ne li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa té dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw é ku tibbu fu mu jaar bo tibbé tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone statue bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko souf so jele tanku faswo nga tibbu ko soko soté ci statue bi day muju nek nit wa mo xam statue bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak souf soso nak mu tibbe won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyelé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jele souf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañni ni nak di nañni waaw mu ne le nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujjotal duñ len julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune Musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ji poche foy dem andak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli
ñu wax né yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu né ngeenel du farata ngeenel neneen amna luko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yëneenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay yi sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoyu nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu mëna feñ ñu né nak légui bu ngeen dé julléti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko défé ku bax ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi dégg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jaaka ji nga xamné kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xajj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam e di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yéré kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jamu ko njariñ la ñak jamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

mu ñëwé day lëndëm kriis ba nga xamanteni ñoom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñoom ci seen biir su ko défé nak légui xex lay doon wayé nak dana dogal man yalla ci né ñi dé ci xex bi ñëpp moy ña doon jaamu yëkku waaw wayé képp ko xamné jaamu lu woon yow do ca dé dara dula ca laal bi xeen wi ñëwé nak mu nekk lëndëm ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw day gëw ko dajé rek yor ngannaay dooral wayé kérok ba xeen wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit deneen ci wayé ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolou mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ñu jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi e ko nak ma ngi lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña dess ndax itam dégi bari na e yalla itam jéggel na leen ne itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotuloo dé jéggal na la sa bakkar loolu itam dellu ci yërmande yalla dellu itam ci yërmande yalla kon yërmande yalla yaatu na moom la alquran wax ne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye waxne ne yalla tan loona yonent yalla musa ne ko nak nga wut lu tollok juroom ñaar fukki personne su ko defé ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su demé ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim wayé dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko wayé barab la won bo xamanteni bu massaana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki personne nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéglu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen waye ñu ñew nak pour jéglu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ña togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين متاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نانا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو manam tit gu reuy go xamanteni tit nen ko fa ñoom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tan non na len pour ñu jéggulu ji lu reuy lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barsax manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reuy ci ñoom ñu ne waaw lutax tit gogu am ñu ne ndax bi e Musa Samiri du jaamu yekku andak nitam ñoo
ñom ñi nga xamanteni jaamu wuñu won dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu won moy ba Musa Samiri defé lool ñom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui e jaamu gogu Musa Samiri imposé won nit ñi baña am waye ñom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëkki wi baba Musa di delusi ñom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nek ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dang ci jël sa wal wa motax e as-sakitu 'ani al-haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu leer na li li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci rew wala foko meunti gis rek mu leer na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mene tak micro takal micro wax so mene bind bindal nga wax wa boko deful itam euleuk bu yalla de wacce mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ni li ñe doon jaamu yek wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal len waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barabba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena wax ak yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl ne ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñu ñew ci barab bi nga alak len alak ma mu ne ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tak ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defuñu ko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' mu ne ko li fitna la rek bo wacce dang ci gindé kula neex da nga bayyi itam cyankuté ci fitna bi ci kala neex mu ne ko nak wante ak nu meunti démé anta waliyuna nu meunti démé rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa da di ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu défi suma démé tuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal leen wax na ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tudd mu leer na la kele dafa dé ñu jéki jéki tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroomi minute gisat kenen ku tudd won ci wetam dékki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak da di len di jéggal ñu dal di wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey bu ñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jogi al-akhirah itam yalla leen fi am yiw ba bañ fi jogi mu ne ko inna hutna ilayk ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla ne ko azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in mu ne ko yalla ne ko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek ma mbugal ko mu ne ko waye nak sama yermane yatuna
fokk na ne dal ñimay yeureumay upp ñimay mbugal wax ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ne dana dugg ci yeurmandew yalla yalla nak ne fa saktubha lil ladina yattaqun sama yeurmane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka والذين هم بآياتنا يؤمنون اك نيغا خامتيني سوما واتي اب كيمتان ني گمكو الذين يتبعون الرسول النبي الامي نيغا خامتيني داني ني توپ نينا سما يوننت بوبو ني تودي محمد صلى الله عليه وسلم محمد مومغا خامتيني الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مونيكو يوننت بوبوغا خامتيني فك نانوكو ني بينوكو سي تيري بي مالا جوخ مودي توريت bind ko itam ci tere bima jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy tere lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal satch lepp lo xamanteni baxul ci societe bi yenen te bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam wayadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim xam nga yenen te yalla musa e xet wamu andalon ñom su sobe masana tak ci sen yere duñ ko raxas ak ndox dañuy dag fa sobe sa tak numu man ci tollu dang koy kupati so jende mbazin jende ko mettre 25 000 francs itam su fekke tak na sobe bu la ci xale sawé wala lenen tak la ci mudi sobe e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kupati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobe taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ muneko itam yonent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy top waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo tuube rek yalla genn na ci waw at-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba la mune fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gem nañu yonent bop wa azzaruhu wa nasaruhu te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzil ma'ahu te itam ñu top alquran gi nga xamanteni wacce nen ko mu and ak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ñoñu de ulaika humul muflihun ñoñu ñe way te xagne xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dina ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbokk yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha allah da dañ len wax fi musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax qarun ndax genn na ci musa samiri waye inshallah waxtan wi di ñew dañ leen wax fi nga xamanteni jaar na fa ak qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari koku itam bokkon na ci aw nitu musa kon liñu mëna gis dal moy yonenti yalla musa ku bari won natu la yalla genné nako ci fir'aun mu joggé ci fir'aun yalla bolé koku waajo ñuy wax musa samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax qarun bu ci joge itam dana songante ak jababire yi e wara jeflante ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax khadir mom itam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci medina ri 13 angle 4 di nuy itam
e farsal ci kassor di nuyu aja awawagn ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Rokhey Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e mbok yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانت يالا جولتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام. ndax yent yalla Musa kune xamna ni ku beure natou la gannaaw ba mu genné ci Fir'aouna duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reuy ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'auna yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wo mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwah la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaquer mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité bamu mat waye nak nit ñe deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la té mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakkanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu fato ñemetul ben yoon jaxassok nit ñi wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci du gat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأن موغي بوكون تي نيتو يوننت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñoo wax ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun ni ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ko taru won la mom Qarun mom e sëriñ buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngeumam yep dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri neké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngeum ci biti waye ci biir geemuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay seen objectif moy yaq motax ñu né nafiq kuko ray ñu né ray nga julit waye kuko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yonenti yalla Musa kon nga gis na nafiq ndeke dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolou alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wute nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu demé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Firaouna ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nénen Firaouna dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaouna moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Firaouna jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan lolou itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo demé ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani israël mune dafa nekkon nak gouverneuru fir'auna la won ci banu israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titeur bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonoom amul kenn ku doon sutante ak mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis na mu melon ci yalla ak grat yamu amon bu gisé yalla daq ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancé jëm ci képp ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yentib waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu gis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu gis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu gis ci ñom ba ñu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal jine am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nena ndamb yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di reunk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna deg mo di ne mom Qarun yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaaliss yoy nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di len wax ne li de modi wur modi ndamb ya ngeen dencion dencilon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencilon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit yi mën nañu ko jariño denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñett bu fukk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilmu al kimya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qarun am alal jubari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amone xam xam buñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ne كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن النون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقن مثله وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يعني سعيد بن مصيب مو وخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا مو جانغال كو ناك بن واي بو ني واخ يوشع بن النون مو جانغال كو بن تيير بي نдах xam xamu kimiya Musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddelé nako te ñett ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ne nit ku Yalla may la nitu Yalla la bu Yalla may te ay mayam jeegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam momitam nit ku Yalla may la te ay mayam itam jeegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku Yalla may la ndax wax deug Yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak nek dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fakhna banakh Yusha ibn Nun nakh itam Yuqana fexé ba secret yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nakh na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci lako alal ji wuyisi alal ju bari ji é biko alal ji wuyisé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye comme nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di téré lu bon waye bis bo noppé digle lu bax téré lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax téré lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ña nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qaruna di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna Allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del guéné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam sa ciir ci aduna te modi war nga fe liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mëntu mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ne
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم فسننو أدنى غير رجل فتنام fasé aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam kuko top dana la duggal kër goorul wonu dugg su ko défé ñom fasé nañu aduna wayé nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et wuy gëm ñi bokku ci wa kër Musa té itam ma dar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir Qaruna nekk ولا تنس نصيبك من الدنيا نكويتم واحسن كما احسن الله اليك نغاي رافتال دي سراخي سي سا علال دي سي جوخ نيت ني كوم ني يالا رافتالي سي ياو نده يالا جوخنا لا ترانغا يو خامتيني تاي دو تاخو موك سي بونتو كير بونتو كيرو كين سي بنو اسرائيل ولا فنن دي فا جامبات سا سوخلا دو فا جامبات ديبونس دو فا جامبات نيمبل ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al-fasad fi al-ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci et yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci ko suuf mune ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam et képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal.

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منك بل فكمك أك يق تكوسوف نخيال بقل ويقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yaakar ni jëfé rek ci top li la len qarun tont alquran netliko qarun dafa wax ne qala innama utituhu ala ilmin indi yende alal ji mayor diko passer passeré motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du benn ngeenel bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may wayé joggé wul fenn waaw cause bi dal joggé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itum al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njort ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñu ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defar amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mo ngurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lumu meun ba tax muy feug deunam xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamule kon su de bakku di feug deunam c'est parce que xam xamam mo soriwul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gu mu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñëmé wax bu dangereux ni wax né mom dal e alal jiko yalla jox du ngeenel gu joggé ci yalla wayé xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonenti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimiya xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke li jël ko diko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi koy zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defee nak tour jaamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci be ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kawé kawé ci walu science nañu xamné rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlineen ci Abu Sulaiman ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boroomam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye e dem na ba nga xamanteni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe nañu ko génnee ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawret moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis woon ko

comparé sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yëgal ni yoon bu reuy bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am ludul way muñ xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp benn bu ci nekk baaxul al kibr baaxul moo di rëy waaw ñaare ku am alal rëy mën na laa jàpp ba nga yaakaar ne yaa gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki rëy te boobu itam baaxul alal ñàkk itam mën naa def ci nit ki ak kañaan waaw su ko defee nag boobu itam baaxul benn bu ci nekk rek feebaru xol la boo xamante ni nit ki war na koo opéreel boppam ba dindi ko kañaan nag e dafay lekk ay jëf yu rafet comme ni safara di lekkee mat safara day lekk mat ba mu nekk dóom noonu itam la añaan di lekkee julli goo def di ko lekkee koor goo def di ko lekkee azaka goo def te mu sell lool lekk ko ba mu doon dóom ba nga xamante ni dootoo ko mën a jëriñooti mu mel ni kon ñii li nu wax dëgg la ndax nit ki yàlla mëne ko gan nga dëkk ak moom mu rëy te añaane woo ko lu dul rek jàpp nga ne daal lii yàlla moo ko jox yow li la yàlla jox doyloo nga ko loolu yombul yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kun wari an takun abada nnaasi wa kun qani an takun ashkara nnaasi waaw ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nanga sàmm waaw nee na boo sàmmoo yaay gën a mën a jaamu yàlla ñëpp nee na itam na nga doylu soo doyloo nee na yaay gën a mën a sant yàlla ñëpp te itam dañ ne ko xeebu rek la nga am di buur waaye loo barile barile loo barile barile te doyluwuloo amuloo dara waaye boo amoon dërëm itam te gisloo alalu kenn mel na ni am nga addunaak bi ci biir mu mel ni kon Qaruna gisoon na boppam gis boppam googu nag tax na bis mu dajale waa banu Israel ne leen daal yonent yàlla Moussa ni ma xamee tawreet noonu rek la ko xamee te maa ko gën a rafet maa ko ëpp alal maa ko dàq baat itam ci mbooloo ndax yonent yàlla Moussa làmmiñam xawoon naa am tuuti ay bu ci nekk ndax feer ba nga xamante ni lakkoon na ko ca ba muy nekk ndaw loolu taxoon na làmmiñam setul woon moo tax Qaruna itam di tiitaru di wane ne moo ko gën a rafet moo ko gën a neex baat waaw yàlla bu fekkee daf la def nga rafet am xam-xam am alal ba pare sa baat neex su la yàlla dimbaliwul tuuti rek nga beew waaw looloo taxoon nag mu beew bu Moussa Massaana toog fii moom day dem fële toog fa ak cortège am yor mbooloo mu bari nit ñi bëgg àdduna yépp mujj na su Moussa toogee Qaruna toog ñoom dañuy yolleeku ndànk di dem ca Qaruna ndax ñu mën fa amee dépense mu mel ni Qaruna mosul dañ di lor yonent yàlla Moussa di fëtterlu ci kawam di ko wan itam ni mu toll demoon na ba loolu xiir ko ci mu tabax benn kër gu rafet bunt ba mu def ko or miir ba itam mu def ci ay tablo or yu rafet ba demoon na ba waa banu Israel di seetaan kër ga ndax rafetaayam nit ñi di dugg ko génn rek di yéemu ci kër gi ndax ni kër gi rafeteeg ni mu taaroo nit ñi dañ fa daan xëy di fa gont muy joxe ñam yi rek nit ñi di lekk mu leen di waxtaanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wàccee ci yonent yàlla Moussa nee na Qaruna Moussa dafa ñëw ne ko dama bëgg
nga joxe azaka neena mu négocier ak yonent yalla Moussa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu israël yépp dañen genn ci mom waye nak li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent yalla Moussa ne ko dal dama bëgg alal ji jouni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jouni deureum yu ci nek itam ma genné ci ben deureum e gatti itam jouni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Moussa ne ko d'accord mu dem régler alal ji compter ko compter azaka ji nek alal ju nek ay milliards milliards milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dadi ne ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dadi dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Moussa mi dal kaddom tag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qarun daadi dem dajale banu israël ci ben pench daldi dem nak way Moussa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Moussa ñewé commencé warati daldi wax ne yeen banu israël képp ku sàcc ci yéen danañu dagg loxoom képp ku duural nit yàq deram wax ci deram lu ñaaw kooku danañ ko dóor téeméeri yar ngir yar ko képp koo xamante ni itam njaalo nga te itam amuloo soxna nee na kooku danañ ko dóor téeméeri yar nee na képp koo xamante ni nag dafa njaaloo te fekkoon que mu am soxna mu ne kooku dañ koy jam ba mu dee e Qarun ne ko waaw ba ci yow sax bu fekkente ni njaalo nga noonu leen lay def mu ne ko waaw donte man la sax maa ko def dañ maa war a jam ba ma dee léegi nag Qarun ne ko am na benn jigéen de bu nekk fii moom nee na daal mas nga mooy ak moom Moussa ne ko aha man musuma mooy yàlla mu ne ko jigéen ji de mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nële nee na daal mas ngaa mooy yàlla ak moom moom ci boppam moo ko wax bi nga xamante ni nag ndaw si ñëw na Moussa daal di koy laaj ne ko yow soxna si man de maa ngi lay laaj ndax mas naa seq ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalaat xam ne itam wax dëgg yàlla tuumaal yonent yàlla Moussa moo gën a dangereux setal ko mu ne kon naa ko setal ti mucc te bañ a topp Qarun mi ndax ñoom li Qarun di bëri bëri alal xam ne ne itam yonent yàlla Moussa amul dara waaye kilifa la am na ci ru biir ndax kii dafa am ci ru biti waaye kii am ci ru biir soxna si ne quoi man nag Qarun mi moom a ger jox ma alal ne itam su fekkente ni tuumal naa la taqal sa der dana ma takk te itam dana defar sama affaire ba ma d'accordoon ceeg moom waaye daal dama xalaataat xam ne daal wax dëgg yàlla musuma siq ak yow dara te itam ma taxaw fii di fen loolu daal wax dëgg yàlla sama ngëm mayu ma ko yonent yàlla Moussa nag daa di rot su jootal boromam daal di jooy daal di wax yàlla ne ko yow sama borom su fekkee sa yonent laa yàlla nga ma merle ci la yàlla nag wax ñu yonent yàlla Moussa ne ko jox naa ndigal suuf lu ko neex def jox naa ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nag yonent yàlla Moussa daa di wax suuf ne ko wannal ma Qarun mu commencé di ko wan Qarun di ko tinu naan ko baal ma
ci digënté sama digënté sama borom sa digënté ak sa borom ma ngi lay ñaan nga jéggal ma. Musa ni suuf won ko ndax mer na ba mer gi ëpp suuf di won mu koy saraxu saraxu na ko ba wax ko ne ko ci digënté itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga. Waaye Musa ni suuf won ko rek suuf di ko won di ko won di ko won ba yeneen ba Qaruna jeex tàkk wax ne ne ba léegi bis bu nekk suuf dana ko won lu tolloog taxawaayam. Bu ñu demee nag ba mu àgg ca suuf nee na nag ci la àdduna bi di tukki. Waaw kon Qaruna àggagul ci suuf ba ko suuf commencé won ba léegi bis bu nekk dana ko won lu tolloog taxawaayam. Waaye banu Israël commencé wax naan Moussa rey na Qarun waaye def ko lu dul rek pour mën a jekku alalam. Waaw léegi daal dafa bëggoon mu dee mu donn alalam. Moussa ne yàlla comme tuuma bi jib na maa ngi lay ñaan nga digal suuf suuf wannal ma magasin yépp suuf si daal di toj ci saa si magasin yi di dugg ba jeex tàkk. Et kooku moo di Qarun moo doon nit ki nga xamante ni alal moo taxoon mu sóoru nitu yàlla bu mag boo xamante ni mu ngi bokk ci ulul azm bëggoon a yàq deram. Te itam lu mu xam ci wàllu tawreet Moussa moo ko jàngal, lu mu xam ci wàllu kimiya itam Moussa moo ko jàngal. Waaye nag alal puissance la boo xamante ni ku ko yor te fekkul nga boofantal sa xol ci l'islam tooyal ko ci mën naa jur ci yow pepp boobu ñuy wax al kibre mu di rëy. Te rëy googu bu ñëwee mën naa jur alkande joo xamante ni musiba bu rëy lay nekk ci yow. Mu mel ni nag ginnaaw bi ñu jógee ci Qaruna moomu danañu dugg ci nitu yàlla bu mag bu ñuy wax Xadir moom itam mu bokk ci niti Moussa yi insha allahu ci ajjuma bi di ñëw. Ñuy nuyu nag mbokk yi nga xamante ni ñu ngi nemmeeku émission bi di ko bind di ci jiital soxna Aïda Diagne madame Li et nekk ca direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp et di kontaan ci ñoom. Gis nañ itam taranga yi nga xamante ni tabarakallahu def nañ ko ngir yàlla ak seen cofeel ci l'islam rek di nuyu et Njawar Diagne ca Cambrène nekk itam médecin ca le Dantec di nuyu Farsile di dëkk Sikap Liberté 1 ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla mi nga xamante ni moom fay yàlla na leen fay te itam yàlla na leen yàlla dundal ci l'islam rey leen ci te itam yàlla nangul leen. Di nuyu itam Mamadou Ndiaye nekk ca jeunesse sport et seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop ci seen émission Kalimatul Haq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلي جي جنو بنيو سنتي يالا جلي جي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان جي يننتبو مقبوغ تفاس دلا أكيمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajena ak mom dekkuko ak pass pass bu wir mudi yenen ti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ ne jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun. Yalla denkon ko alal denkuko daraja denkuko tar denkuko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxon bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma nekke tuuma joju moy alkandem motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënté Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonent yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonent yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال سي قارون نيم يبالي وون سي فرعون كوم نا قارون سان نمو توما كيب كو خامتيني انغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. موم لا القران واخني فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون سي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتشو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki su ko yalla joxe wërsek mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujj. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandir rek lay mujj jaruko ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. مملني كون بيبو خيوال بو خامتيني من لا يوبو تيك مبوته يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته اي پپ باي تخ مو ساخ تي نيت مودي ري pep bobu nak mo nekkon ci xolu Qarun, mu gis bopam ci kanamu Musa, gis bopam itam ci kanamu boromum. Yalla nak neena tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Mune nak keur gogu di keuru al akhirah ak cieur yu reey yefa am. Neena nak man yalla mang koy sedde nit ñi nga xamanteni lu wone ci ko suuf te itam nek ñu ay yaq kat ci ko suuf. Yalla xéewale wu len alal ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox. Dañu fekk yaaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek, wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbulé len. Waye jël sa alal yobbu ko ci sabar, wala nga yobbu ko itam ci barab yo xamanteni poukere rek nga cey am. Kep kuy def lolu ya nga yaq ci ko suuf. Kon ñooñu di yaq ci ko suuf ëlëk duñu am benn cër ci alakhir. Motax yalla ne muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek, waye ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet. Motax يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخناكو تي حديث ني بينما رجل يتبختر في برديه وينظر في عطفيه وقد اعجبته نفسه اذ خسف الله به الارض وهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. خمغ نيت يونتي بي نينا يالا دناكو جوخ ترانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وناني امنا نو ميل fek yalla jeppinako ba suxal ko ci suuf alak ko comme namu alage won Qarun te yeguko. Suko defé muy titeru rek ndeke mom alkuna yalla jeppinako te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuji boroma. Kon biñu yalla joxe taranga yalnañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex. متخ يلا وخنا في القرآن ني وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض. من قارون أكوني وفرعون أكوني وهامان من نيونيو ينتي يلا موسى لنو تومبيلون جامونو مو انديل لن اي تكتل اك اي لاي يولير ناني waye nak reeyel len japp ba jarigno wuñu xewal yoy. Mu melni kon lolou mo don waxtan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñune waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla Musa tokna di waxtan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge na nu misra e khar bahru qalzum ba genn fa amuñu nak dekkuy way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekkii ci suuf suuf donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xamé ñuko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya. Borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu al qur'an lañu ñom barabu sel bobu nga xamné yalla joxoñ nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israil ñom amnañu ak wuté ci suuf soos ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax
turu sina ak le ko weur ku ñuy wax muqatil mom neena mudi iliya ak baytul maqdis mudi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak lenn ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanci ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahid fi ash-sham mune abla ibn mas'ud waxna ne yonenti bi waxon na bis ne yalla sedele na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mune itam yalla seddele na ay manam lu bon yalla seddele na ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mune kon nak buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnan wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo netli ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa sut la ci mom ñu ni ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne bu ñuy wax montagne lubnan lubnan nak modi liban modi montagne liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa muneko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma leen koy don lo ñokoy mom suusu yalla suusu may barkel lay nek kon neneen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dkhulul ard al muqaddasata allati kataba Allahu lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel comme bañu joge Egypte ba legi amuñu fuñu dekk yalla joxañ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dekk fa lol nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dekk la bo xamanteni yena ko wara dekk mom ko waye lolou taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay condition yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba legi nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagne nak ngeen soko occuper dekk bi
waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku biñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabud da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lañu say doomi bay lañu say dekkandol lañu te itam gis neen ne gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alku ak ñi and ak mom lolu nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun kayfa ad'u 'alayhim wa ana a'lamu min Allah ma a'lam wa inni in fa'altu dhalik ذهبت دنياي واخرتي من وونا سن توسكري خنا خامولن ني كوكو نين ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو ايتام كوكو فومو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دارا تي ايتام ني گم يالا لا اندال من نكا لا يالين دي منا نيانالي اك خام تما خام تي يالا خام خام بي ما خام خامنا جيليو ماكو لودول في يالا من كون دي su fekkenteni def na li ngeen ma sant mu nekkon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ñu lakkal ko ci lu ne ñu wax ko dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bo bu ne ñu jaar ko ba mujju mu ne len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaaré ba nopi li la len wax dafne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko
mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Moussa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len bi mu xeyel suba ne len ah man de defaat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defaat ko ba xam mom bal'am mu delu defat l'istikhar bi bim ko defé itam gisul dara bim waxé suba mune len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari l'istikhar yu mujjé né la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna ci bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu andi ko da dikoy jox soxna si ne ko dal liñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkër liñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé gor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am dal di jëng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangou nak nangou guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nangou na mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e luma sa deggu ci xolam bu deme taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi dikke fa ay mom Bal'am bu deme ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi dakk mbami nak ñu wara jëm nak ca montagne ba pour mu dem ñaanal yolent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbami dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Bal'am daldi wacc mbami nangotu la dem mu koy door diko door ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko door ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko door ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yeb malaaki yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen فلما سمع ذلك
خر ساجدا فلم يزل يبكي حتى غابت الملائكه ني بيغا خامتيني بل عام دغنا كادو غوغو سي مبامي نانا دا فا روت سي سوف دال دي سجود دي جوي دي جوي دي جوي با ملائكه يي تخاوون سي كانامم بي مو سيغي جيساتول بن ملائكه فكنا ملائكه ييب ديم واي بي ملائكه يي ديمي ريك لا شيطان دا دي نييو نك تخاو سي كانامو بلعام نيكو جوكل nga كونتيني xana xamulone malaika yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal ni yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len nax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaika yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaane e li ñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu sét e Bal'am da di jog waxu tank yu deugar yek ci ko montagne bi ba mu yegge ci ko montagne ba mom Bal'am daldi nak commencé talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenen ti yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Bal'am ñun waxu ñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma lima def dama yakane neeku mak sama xel nga xamne nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaaw la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëcc lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيستو واخ او نيتام نلن جيس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solo len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu buñuy dem de xexi bu ken sol yere ñom ñepp nañu su meeku melni na len seen wayjur juré won su ko defé nak légui ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Moussa yi e ñom nak wa keur Moussa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dalna ma te dara du sa bi ludul ñom kon legi Balaam nitu yalla lawon bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Moussa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dag nan ma dafa aram ci yow dag ma koy téré Moussa nek waaw waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné quoi tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci nek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolou amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Moussa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musibe bu reuy bu wacce ci wa keur Moussa loolu kenn digaluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko raye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jif yi nekk Makka lakal la, netali leen xew xew wa ja nga xamanteni joxon naa ko samay kéemtaan, te mooy jox naa ko samay secret. Nee na mu xëy rek bëgg àdduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeeku ca aaya yooyu ma ko joxoon ak xéewal yaag kéemtaanu xam-xam yu rafet yooyu ma ko joxoon, mu summeeku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di summee mbubam. Nee na daal di nangoo topp ci ginnaaw cheytaane. Nee na cheytaane topp ci ginnaawam bu mu mujj bokk ca way beew ñi. Nee na kooku de te moo di Balaam, man yàlla su ma neexoon nee na man yëkkati ko et boole ko ci borom xam-xam yi ma gërëm, waaye nag moom préféré na béel fii ci àdduna, topp na bànneexam. Nee na alak naa ko nag bu boo ko gisee mu ngi niroo xaj bu daw bay xëxët. Nee na waaye nag xaj bu dawee ba sonn, nee na foo ko fekk day génnee làmmiñam di xëxët. Nee na bu dawul itam loolu dafa toog ci ker deful dara noppulu day xëxët. Mu ne daal xaj moom rab la boo xamante ni su sonnee mu ngay xëxët, su noppuloo itam mu ngay xëxët. Nee na noonu melokaanu xaj woowu nag laa ko alage. Xam nga rab yépp xaja ci mel noonu. Xaj mooy rab bi nga xamante ni bu sonnee di xëxët, génne làmmiñam di xëxët, bu noppuloo itam di xëxët. Waaye yeneen rab yi yu demee ni ki gaynde yeeg yeneen rab yi, ñoom suñu sonnee rek la nuy xëxët génnee seen làmmiñ, waaye bu ñu noppuloo mën nanu ngeb seen gémmiñ. Waaye xaj moom toujours dafay xëxët. Mu ne nag ni mu alagee Balaam nee na melokaanu xaj la ko alage. Mu ne nag loolu mooy exemple gaa ñi nga xamante ni weddi neen samay kéemtaan. Nee na yow yonent bi nag nettalil histoire yi, soo ko nettalee mën naa am borom xel yi danañu ci waaroo. Kon nitu yàlla boobu ñuy wax Balaam yàqule na, te itam li mu yàqule mënatu koo dabaatal bu mukk. Loolu nag am na benn nitu yàlla bu mag fii ci réew mi, yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér te bàyyi ko ci suñ kanam, te itam faj

لطائفة التجانية وخنني لا تغترر بصالح المكان فآدم قد كان في الجنان ولا بكثرة العبادة اللعين أعبد خلق الله كلا أجمعين ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور مك نينكي بلاس بوليكس بلاس برافت بمتاخ nga jissa bop ba bew mune ndax adama mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën la na luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñep waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mu ne kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mu ne ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamoon mu amon ismul al a'zam mu ne waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safaraw jahim mu ne kon nit ki dal ndeke fu mu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bobu ci bañu waré dem dugg ci dëkk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñoñu waye dugg guñu fi dëkk bi yalla neena waxna yonent yalla musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tollok doomi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak legi ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema raju xol ba xam ni ñu wara xexal fan lañu wara mëna jaar ba gañu leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn bañu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem raju ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونو لنجلون بور ني ديم راجوجي واي نيوم بانيو ديمي بور راجوجي لان لا نيو جيس بانيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان يو ييمي نдах دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين رياي جيغي دايو ay nit la ñu xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal du reyaayu doole du reyaayu katan reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg de lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci

mudul dag guddeg beccëg ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar banex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar and nañu ak Firaun Firaun sonal leen dal leen ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yépp ci Allah bi kon ñom ay soldat lañu lu ci way tuuti tuuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñëlé itam ñom ay peufte leen yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaaw yi dem nañu bañu démé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu réyé non bañu ñëwé la leen kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne leen bu ngeen démé bu leen netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi réy nañu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen démé bu leen leen netli dara nañu noppi rek bañu aksi ci seen kaw buñu démé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen leen télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ na dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñi xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon te yonentu yalla Musa yebalon len bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis te modia bu len dem xexi de ndax ñi ñu gis ci dëkk bi ay ponkal len yo xamanteni e xex ak ñom yombul kon nak li len di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danen len ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yallaam ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak aw nitam na len yalla diggal nañu pour ñu dugg ardal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom de dañu bañ motax Musa wax ne ya qawmi idkhulul arda al muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin mune yeen sama nit dugg len ci barab bu sel bi nga xamanteni yalla dogal na ne moy nek seen dekk way bu len deltu gannaaw bu ngeen ko defee da ngeen perte qalu ñu ne ko ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ñu ne ko yow Musa ñu ngi yegal ne ay nit ñu kacior ñu dekk ci dekk ba reey nañu lool ba seen reeyay jikki dayo ñun nak duñu dugg mukk ci dekk ba fek ñom gennuñu ci dekk ba buñ genné nak bu boba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di genné waye amna ñaari nit ñu bax te modi Yusha ak Kalib ñom li lañu wax alquran netliko qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين القران نانا ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakkelu ci yalla jox ko sen bop su fekente ni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakkelu ci yalla xamni ku wakkelu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg ko xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa
لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون منك يا موسى من لي يغل ني دونو دغ سي دك بي موك في كاتور يي نيم سي بير دك بي ياو نا سو سا واري دمال فذهب انت دمال دمال ياو وربك غا اندك سا بوروم فقاتلا نين خيخ دم لين نين خيخ ياك سا بوروم دغل سي دك بي غا اندك هارون كاليب يوشع يوشع نين خيخ ف نيم نيغي توك في ديلن خار سو نين غاني ñu and ak yeen duggu ci dëkk bi suñ leen gagné ñun ñu wañé ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom loolu moom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dëkk bi kérok nak alquran waxna ni yalla merena nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelamte ngeelamte go xamanteni taxna ñoom mënatu ñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatu ñu itam delu fa ñu joge won ñu ngeelam nak ngeelamte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelamte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk loolul ne ñom ñi ngi wër rek di wër rek te itam bobu yonent yalla Musa mu ngi and ak ñom ci ngeelamte li Haruna mu ngi and ak ñom ci ngeelamte li Yusha ak Kalib itam ñi ngi and ak ñom ci ngeelamte bi e wante itam ngeelamte bi dafa nekkon fitna ci ñu weddi woon ni duñu dugg ñi lanko ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xewal la ci ñi nangu woon kon xewal la woon ci Yusha xewal la woon ci Kalib xewal la woon ci Haruna ak Musa xewal la woon itam ci ku bax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kess ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nek lire ñu ne wante ngeelamte lolu ngeelamtelu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer bamu mere li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di e awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digeunte kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gem nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andile se ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeelamte bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeelamte lolu ci lañu nek gis nak yonent yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israël uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yonent yalla Musa wax ko wax ne yeen banu israël borom bi neena ngeen fateliku xewalam bi nga xamanteni xewalal na len ko te modi balen fir'auna sonale mo xar geej mo len musal alak wa ker fir'auna yi mo wacc ci yeen tawret mo len jox itam ay may yu reey ci bir ngeelam teegi waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu neeku ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñeeku yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul kër amul dara
neena bañu waxé lool ci la Moussa ñaan boromam yalla waccé ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu waccé ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhim alghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendeumul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kër ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xéetu lek bobu ñu koy wax man di ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykum almanna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño len xewale e ñam wu neex te sel ñukoy wax manna ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picci yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñewé nak e buñu ku ci tak ci souf ci e gaay dañuy ñew rek nap waaw mu nek ay picci yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñew itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu demé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na leen kër mu di niru mu indi leen itam ñaari façon lek mu di man ak salwa mu indi leen gaay itam daadi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak daadi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko daj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn su ko defee ñoom dañu ko mëna jariño waye doj wowu nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e wax na ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wowu xeer wu wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki ben ben ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa way ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wowo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ca la tegon yirem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jiñoon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxaan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom way yonent yalla Musa mom bu dan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu ne li tax Musa di beru def ko ludul ne dal xamna ne dal dafa xuxaan lolu nekk itam e ak tuuma guñu ko sanni pour yalla setal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yereem beru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu genné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi di daw ak yéré ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israël groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa bët ci yonent yalla Musa nga gis ne ndeké tuuma biñ ko sanni won nekku ci ndeké la tax yalla naaw lo xéer wi moy pour sétal tuuma gi ñom ñepp nak ñu né ah yonent yalla Musa kat ndeké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla
setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken waru gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna Allah yaqulu lak irfa hadha al-hajar fali fihi qudra walak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan te modi dafa bëgg wané nak né banu israël ci xeer woowu la Musa di door yatam wi suko défé fukki beutu robiné genn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcer yéré ci nga ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yat wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nek rot lula doy suko défé mu doorat mu teju mu jël xeer wi sol ci mbusam ñuy wër buñu démé ba soxla wat ndox mu génné wat def non waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina aadhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu mune yeen nit ñi nga xamanteni gëm ngeen bu len mel ni juif yi nga xamanteni ño tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julit yi mbokki deglu kat yi dafa melni waxtan wi jeexagul waye waxtu wi ci bopam mo jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja waye ñu nuyu suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndjay dekk Castor Croix Bleu ci kër Abdou Aziz ci Serigne Abdou Aziz ci junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba ci Rifisk di nuyu itam Idrissa ci soxo ci Castor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أك صحابام دلو سنن فسيني وقتان تي ينتبي يالا موسى كم نيو كدان دفي مملني تي أجوم جي ويسو جسنن ينتبي يالا موسى عليه السلام يالا ديغالون نكو بور مو دوغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شارت بي يالا تيرال تي مودي ني دوغ فا خيخك ساي ساي سا فا نيك غنيلن مو تانو تي بنو اسرائيل fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tollok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa loolul dañu top ndigalam té modi Yusha ak Kalib mais ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informé seeni famille wax leen ne leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñun ñu wañé ku ñibi lolu taxoon yalla def ci ñoom gëlemte ngeulamte lolou nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñiko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolou taxon na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam bala miñ wa ag ci deunub bo boko gisee muy nirok xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci bainal khawf war raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo toll bainal khawf war raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonenti yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nanuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk danga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa moroom moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka al hajar fa nfajarat minhu 12 aynan qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israil rajulun kathiru lmaali walahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci banu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donnu aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yorul dërëm waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu israil gépp daal di babbi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ne
li xewle gi xew na te moo di tànn mis, ñu ne kooku mooy nekk misu banu Israël. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na, te bu gaañoo, bu amil gaañoo, mun na ko donn ci moom. Loolu taxoon na itam mu ray ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko rayee moom wa doom bàyyam bi, bi mu ko rayee toxal na ko, jële ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu, ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israël ñëw ci yonente yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu, wan ñu kan moo rey amil mi. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar bi, moo di ne xew-xew bi moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonente yàlla Moussa, yonente yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiko, wuti leen nag ngeen rendiko. E ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiko. Loolu la alquran wax ne wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna huduwa. Ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñu bëgg yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man duma ñaawal jullit, duma ko chaboté. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, loolu de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israël xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Moussa, waaye yàlla ci boppam moo ko digal, ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel. Qaalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel. Qaala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Mu ne leen borom bi neena nag wi nag la woo xamante ni du mage te itam du ndawe, du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu ndaw bu mu ëpp. Mu ne daal day nekk ci diggante bi rek, day digg doomu. Mu ne nag kon def leen li nga xamante ni moom laa leen sant, te bu leen baril ay laaj ci man dima laaj, ndax yéen banu Israël giir gu mën a laaj ngeen, giir gu mën a sonal nit ngeen. Waaye ñoom dañu ñu rek di laaj yonente yàlla Moussa. Te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadabaxuha la ajzaat anhum. Ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonente yàlla Moussa waxee ne leen dem leen ngeen wuti nag rey ko, dem leen rek daal di jënd benn nag rey ko, mu ne kon loolu dana leen doy. Waaye nag laaj gu bari gi moo tax yàlla wax leen nag woo xamante ni lu njëkk ñuy am nag wa sonn nanu lool, ndax nag wu jafee am la leen yàlla wax pour ñu wut ko. Ñu continuer di laaj yonente yàlla Moussa ne ko qaala ud'u lana rabbak yubayyin lana ma lawnuha, waxal sa borom, wax ko ne ko mu wax ñu mu leeralal ñu nag wi ban couleur lay yor, xanaa demal dem leen rey nag. Mënoon nañu dem rey, waaye ñu ne ko nag wi lu muy doon. Mu ne leen nag wi du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu tuuti ba mu ëpp, kon ci diggante bi lay yem. Mu ne leen itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel,
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. منلين يالا نينا نغوي نغوي جون لي نيك تي ايتام جون بو رافيت بو كلير جون بو خامتيني بوت بو كو خول بوت بو كو جيس نينا ساخول بك ناخ رافيتاي بو اوب ناخ داني واخ ني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني ني بوت داني دي بك تي ايتام داني دي خيرتل نينا خول lo rafet manam toujours beut day beug di ciss lo rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek nak wu ñaaw na nek nak wu jaune te jaune ba nek jaune bu rafet motax ali ibn abi talib mom wax na ne man labisa na'lan safra'a qalla hammuhu li anna allah ta'ala yaqulu faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin ali ibn abi talib karrama allah wajhahu dafa wax ni e couleur bi nga xamanteni mom la yalla choisir ci nak wi neena ba wax ne couleur la bo xamanteni da fay beugal way xol ni mune lolo tax mom choisir na mom aliyon ne nit ñi dal buñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak neena der bu jaune la tan mune kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wagnii e njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagnu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ينيكو وخال صبرم بمو وخنو نكوي نكالي مل نين دن نكوي لنتنا چي نون خاو نو كومبليكي چي نون واو وخكو دال مو گن کو ليرال تي إن شاء الله اي سوكو ليرالي اي دنانو گندي كو تي دنانو خام إتم بني دمين بان نك لنوي چند قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ينتي على موسى نلين برم بنينا نكلا وخمنتني دونك نكوني سنة لجي نكوا خمنتني دي جيق سوسي ولا ميروت كم نكو ودمي چكو جدنجي جس أي نكوا خمنتني دنيو باي واو gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mu ne nak wi nak bu mu bay bu mu rot mu ne itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci ata mom dafa wax ne la shiyata fiha mu ne la ayiba fiha manam nak la wo xamanteni du am ben ayib waaw nak wu muccu ayib lay nek xamne cieur yeppay wer ah bim len waxe li nak qalu al-ana ji'ta bil-haq ñene ko nak legi nak wax nga deug ki legi nak xam nañu ban nak nga ñu wax waaw e legi nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñoom e ñoom ñoo degeural ndax su fekkonté ni balen yalla waxé dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ni degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi néna amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir néna nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jëlénen ci Abdullah ibn Abbas mu wax né dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lool am itam dom ja bax lool manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yéné ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Goor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben foré ben ghaba daldi ko fay denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu maggé ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal gërem nako e ñu ne na xalé bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu goor gaño itam mu déssé wayjuram wu jigen e taxaw na ci wétam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddigi ñetti cieur ben cieur bi daf koy julli ba mu jeex benen cieur bi daf koy nelaw benen cieur bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waw lu yaay ji bëgg rek mu daw waw fexé ba yaayam baña am ben problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yanu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé matma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cieur ben cieur bi mom lay lek benen cieur bi e mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon e téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolu dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu e ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doole moy la nga saraxé e ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sa ñaari wayjur waye yaay ji wax nak mom benn bis né ko ya bunay inna abaka warathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه نوني بس يا جنينكو يو سمدو سباي دي باي ونفي ندونو لو خمينتيني ياكو موم بين يكلنك بين عجلالة mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ni ngoy xamé moy boku gisé néna melokanu deram dafa xawa nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci foré bi neena ci la gis nak nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donu ci sama wayjur bimu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci baatu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax munulo di taxan ci beccig guddigi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defee nga jël njeggi waw ba muy dem nak diso nak yaay ji ndax
xale bu baxé du rero ak wayjuram fumu tollu rek ak lumu mën ci dugg lu lola soufé soufé lumu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ci ak ay wayjuram e xale bi daldi disok wayjuram neko yow sama yaay bi kam abi'uha ci ñaata la koy jaay yaay ji neko bi 3 dinar muneko mën nga koy jaayé 3 dinar muneko nak bu ko jaay ci ñeug guma nangul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeug gi ko way juromu jigen wax mo doon ñeug gi nga xamanteni mom la ñu wara jënde nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndike yalla itam yebal na ben malaka pour set lo xalé bi ndax top bi mu top way jurom degguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top seen way jur waye buñu gisé intérêt faté seen way jur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté way jurom ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu neko loy jaayé nak wi xalé bi neko mang koy jaayé 3 dinar mu neko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaaka mi neko ana u'tika 6 dinanir mu neko man man na la jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man di gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaaka mi ne ko waaw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar wayé nak bëgguma ngay déllu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar é lan ma fay bayé rek ma fay la nga déllu xalé bi ne ko dédét man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accordu ci té itam ma ngi lay yégal né é law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaaka mi dali koy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama deme itam e fayna ma lu epp lolu ndax wax na ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun 3 dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

lolo tax alquran waxne ñoom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñoom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur Musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moori lamiñ amna ñu né geen ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cioy yi bari na ci ci ban cieur lañu jël feggu ko neew bi e mu daldi dekki waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray e doomu bayam bobu pour bëgg ko donno mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Musa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Musa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom e ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picc yu duuf yu am yap te bax lool ci yaram mu waccé ko mu nekk xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax e bu melni confiture e mu nekk itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci e facc sen aaju e yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma e def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yep yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanalé lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam kuma upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxuma lako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir mu ko upp xam xam fufte xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne mom upp xam xam fu mu koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain mu ne ko sofa démé da nga fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf mu ne ko fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa mu ne ko bu fekenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek mu ne ko demal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for na nga wut nak ko andal te na nga and ak Yusha ibn Nun Yusha ibn Nun andal ak mom ci voyage bi su ko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndel lima la wax né e mo la upp xam xam te itam limu yor ci xam xam yor lo genn walu ga bo démé jeun wowu neen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xamne jam bi malay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fek bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuysi nan ko mu nek bour waye amul dom judul Khadir Khadir rek la amone comme dom Khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg kenen dam bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguur ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar jene ko waw dal di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mu ne kom ki masna sey ba ami dom xaram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñeuka may dafa jasir bi mu ko jele may ko Khadir Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ah ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu démé ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako ne ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huqba falamma balaga majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñewé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf len ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu de su ko ndox momu laale day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi de nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn du ko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci bax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak shaytané fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon khadir ku dul khadir ndeke barab bu ñu bayiko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recc te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wowu len warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek fa lama jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ يو جيسولو يونت يالا موسى نون دي بانيو توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوف رك لا فاتي جنوي فوفو لاما جنوي ريتشي بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو waye nak sheytane mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jinwi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muné ko lol muné ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi déllu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy déllu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu déllu sé فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما القرآن نينا بيو نيوي باتا بارب نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليروك يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نينكو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نينكو تي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in sa tajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema and ak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gis na né dé sama and ak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki juliti dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdulaziz J ci tiwawone nek ci keur Alhaj Abdulaziz si khalife general deputy Tidiane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam khalife Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wëru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxu kaw ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam e jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh e nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balu ak Moussa Gueye al imam e jotlina itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaaju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Al Hadji Youssou Diouf ak ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki julit yi ñu ngi leen di balu ak di leen ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi e yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja ci seen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناب نسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام delu senen rek fasiyene continue histoireu yonent yalla Musa. Gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn, gis ngeen temtan yi nga xamanteni amna ci digeunte Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil, te itam kiko ray ken xamuko, te ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak. Nak wo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam, ndeke amna ben xale bu baax bo xamanteni wo jërëm wu gor baye won nako ben nak, waye nak wa dafa dem ba ci ben got di ben foré, mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba, yalla sam ko. Xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram, desek wayjuram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu deme nak ba nek mak, te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce, mu ne ko sa baye baye won na la ben nak mu ci yalla, so deme nga jël ko jaay ko, soko jaay itam nga mën ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metti na te dara nekku ci. Kero xale ba ba mu jëlee nag yendiku, gis ngeen li ci xew, ndax amoon na benn malaaka bu ñëw doon waxaale nag wi. Waaye xale bi itam nekk xale bu nga xamante ni du juunoog wayjuram ci dara, lu dul ne dafa dëppook ay wayjuram ci lépp. Loolu taxoon na wayjuram wu jigéen ne ko kii waxaale nag wi kooku malaaka la, waaye na nga laaj ndigal ci moom, su fekkente ne nangu na ñu jaay nag wi ñu jaay ko, su ko nangul itam ñu téye ko ba kero ñu ciy am ndigal. Malaaka moom moo ko wax ne ko am na benn yonent bu ñuy wax Musa ibnu Imran, moom moo war a jënd si nag wi, kon na nga ko téye bu ko jaay kenn. Keroog ñoom gis nanu ne yonent yàlla Musa nag wam leen tegtal pour ñu jënd ko moo di nag woowu nekk ci xale boobu. Keroog bi ñu ñëwee wax neen ne jënde nanu nag wi xaalis bu bari, ndax nag wi lanu pesé, su nag wi tolloo ci 200 kilo or lay pesé, ñu pesé 200 kilo or pesé ko lu tolloo fukki yoon. Loolu itam jox départ xale bi mu amee ci alal ju bari ngir xekma yàlla ak itam topp bu mu topp ndigalu ñaari wayjuram. Moo tax kon danañ ci mën a dégg ne ridallahi fi ridal walidain wa saxtullahi fi saxtul walidain, ngërëmul yàlla mu ngi ci ngërëmul ñaari wayjur, merum yàlla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur. Kon tara nga xale boobu mu ngi ko amee ci ngërëmul ñaari wayjuram. Mu mel ni bi ñu génnee ci histoire boobu, te itam yonent yàlla Musa toogoon doon waxtaan ak banu Israil, di leen wax kéemtaan yi nga xam ne yàlla def na ko ci moom mu wan leen ko.
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yonenti yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani isra'ila li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anikil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd as salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo lepp xam xam waw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mu ne ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mu ne na nga jël jeun wi nga jox ko e xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wone Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yent yalla Musa wax né né majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju Faris ak Rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrain mu ngi ci afrique e ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi e dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterranee mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn docc daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geej yi dajé ñu fa ag nak jamono yu guddi mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al-bahrain ba ag ci doj wo yent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu ak se ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fek bobu mom la yonent yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonenti yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci biir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay wow waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé te shaytan beugul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lenu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeek ba modi ba mu raye nit keur fir'aun ba daw lolu ab tukki la ba mu waxe fa faratu minkum lamma khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'aun ba fir'aun bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'aun bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mo ray len te yalla ne ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenen ti yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mune ko nak wanti lolou la beggun ndax lolou tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha musa wa fatahu ila al-khadr wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها بنا خمينتني ينتي الموسى والبتكنا أنك يوشع مدخلين بوبو nena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak Khadir nena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk gor gu rafet gor gu taru nena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli nena la ko wër yépp day verte day nekk ay ñax yu verte yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Moussa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Moussa mu ne ko Moussa mi nga xamanteni mom la nuyo ni ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geejji rek daldi ciof ci nokh mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu nané non Khadir daldi wax Moussa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Moussa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñeek ñak ñu mujju ñepp so len comparer rek xam la yalla xam nena gëna tuuti lu tollok picc male naaw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparé nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yenen ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني من غا واخا كودي من غا واخا نجاناو من غا واخا مونتاج من غا واخا نجلو من غا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف دا غاي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insisté muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak namu yalla neko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyini mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra Khadir ne ko charte bi may andek yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer waaw suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour meuna traverser nak geejgi ndax amna dekk buñu jëm wax ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nek ci bir gal gi waye ñi nek ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nit yalla la nit lay itam ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun man len man nen len yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jinni waji ndax waji ku bax la kon yon ci yalla musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw khadir lañu yobale waaw kon ci barke khadir lañu yobale yonent yalla musa mom la alquran wax ne fantalaqa hatta iza rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek neena khadir daldi jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajji ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep khadir nak yaqnako waaw yaqna gal gi ba wax ne sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo muju summi mu bam di map ndox mi diko wagn waaw waye bi Musa gisee lolou dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tubrek attaquer khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci e ci fu sori ci gal gi da di fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mu ne suma togon ci banu israël di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jele dudul choono khadir ne ko ya musa aturidu an ukhbiraka bima hadathta bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop musa ne ko waw muniko ya nga wax ne fum ne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri ya usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw mune kon nak jegal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu duggu nak ci ben dekk bu ñuy wax ayla neena ñu fekk fa ben xalé wax ne ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo neena amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas neena xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gent dahak neena xalé bobu xalé la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekkon na xalé bo xamne da daan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal aw di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel bu ñu am ci mom e lolu taxon na itam ay wayjuram daan toggo ay bakkar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne xalé bi e xalé bu yémele won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la doon def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nekk ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu toj néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beugugo lol la alquran netali ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra khana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djé nga koy tuddé té du djé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yentu yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal iyam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar famtalaqa حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يرنتي الله موسى كنت ننا بتاي شيتوكيم بمجيبي تنينتي توكيم عندك جامبيو bu bax bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax deuk la bo xamanteni fala nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci deuk bobu ñi wax nasira muy deuk bi nga xamanteni tay Khadir dugunako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la ne na ndax Ayla ne en wax ne ne deuk la bo xamanteni mu ngi bok ci deuk romain yi neena moy deuk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw deuk bi gëna suufé kon ci suuf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti deuk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ab deuk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lol neena amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu dugg pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak